0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I din lokale Skassen. Skassen. Velkommen til enkelt.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer. Ja!

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det er en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det er fint med sommer.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Ja, dagen derpå, for noen kanskje. Riktig god morgen, svitt noen minutter over 6. Og her er vi klare for Metro Morgen, og kan starte morgen nå med Anita Feldskog. Her er det Iris Ann.

0: Og hello fra Beyoncé på Radio Metro. God morgen på det som Islands nasjonaldag sånn for øvrig. Og så det den 168. Dagen I året. 197 dager står igjen av 2026. Og for mange nå som teller ned til skolen her over, så det bare 3 dager igjen. Altså så det sommerferie for ganske mange I hvert fall. Men jeg nok plass her nå også gjennom hele sommeren. Og vi kan gratulere Botolv og Bodil med navnedag I dag. Og så kan vi se det at sola den sto opp 6 minutter på 4 og går ned igjen 22.43 I kveld. Sånn, da har vi satt dagen. Graver historien også og ser litt nærmere på dagens dato etter Sabrina Carpenter. Først venter Lene Mal innom et par minutter.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Det på tide å grave litt I historien, og det på datoen I dag, 17. juni I 1397, at da 14-årige Erik av Pommern krones til konge over Norden, og Kalmarunionen blir dermed også opprettet. Gustav Vasa og hans svenske styrker erobret Stockholm I 1523, og 17. juni den franske revolusjonsfødsel I 1789. Under stenderforsamlingen erklærte tredje stand seg som Frankrikes nasjonalforsamling. Mens vi inne på Frankrike, de hadde jo en gave til New York, nemlig Frihetsgudinnen, og den ankom havnen I New York på dagens dato I 1885.
1: The Statue of Liberty, known the world over as a symbol of freedom and promise.
0: 1944 ble Island en selvstendig republikk, og datoen regnes dermed som Islands nasjonaldag. Og 1972 startet Watergate-skandalen I USA med at fem menn ble tatt for innbrudd I demokraternes hovedkvarter. Det førte til president Nixons avgang I august 1974.
2: There's always been some chicanery in American politics. You're always going to have some underhanded dealings. Nothing comparable to this.

0: to try ifra Delta Good Drum på Radio Metro og snart Simply Red også Al Jarreau her om noen få minutter men først det nyheter
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Hva folk butse på her, da?
3: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
3: De kan på ikke
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Din lyd.
10: På DAB, I app og på nett.
9: Dinlyd.no
11: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
12: Radio Metro
5: Radio Metro Et lydprodukt fra dinlyd.no
13: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Peter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. August, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
14: Sol, sommer og variert musikk.
15: Det en deilig dag på sjøen.
16: Tilbringe tid med familien.
17: Det fint med sommer.
18: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
17: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
14: God

Og i Metro morgen, riktig god onsdag morgen, 7:10, titter inn i MTB-en for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Du starter høyesterett da, for der kommer en ny omtalte dommen I saken om gruvedumping I Førdefjorden, etter at staten anket en tidligere avgjørelse som kjente vedtakene ugyldige. I USA det også spent stemning når den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh skal legge fram sin første renteavgjørelse I dag. De fleste venter at renten blir stående uendret. Også svenskene har rentemøte I dag. Meteorologisk institutt presenterer samtidig sitt sesongvarsel for juli, august og september. Så kan vi få en pekepinn på hvordan sommeren kan bli videre. I Oslo deles Kim Frieles minnepris ut, og Oslo Pride sparkes I gang med flaggeheising og åpningsarrangement ved operan. På fotballfronten så har jo Norge fri I dag etter kampen over Irak I VM I natt, men I kveld skal blant annet England og Portugal I aksjon, og kvinne-NM, der spilles de to siste kvartfinalene. Det Arne Bjørnar mot Stabæk og Vålerenga mot Ålesund. Det Vålerenga da som regjerende mester, og de jakter da nye trumfer, vil jeg gå ut ifra. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace.
1: VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lydappen.

0: Westlife på Radio Metro. Riktig god morgen. Du kan drikke til fløyta går. Det vel det statsministeren sa her I forbindelse med at pubene kan holde åpent litt lenger og servere alkohol litt lenger I forbindelse med disse fotballkampene da, som gjerne går midt på natta. Jeg har bare tittet gjennom politiloggen nå for å si, har det gått bra eller? Og sånn stort sett... Alt I alt, ja, ikke så aller verst egentlig. Det varsling om noe slåssing her og der, noen bortvisninger av folk som har ja, oppført seg mindre hyggelig da. og så det vel også litt prat om at russen fortsatt driver her I litt randet, men nå det snart over også. Altså. Så jeg tror det har gått alt I alt ganske greit. Ja, altså. Det ser også sånn ut, hvertfall sånn når vi kan oppsummere natten. Den første VM-natta da med god stemning har politiet stort sett rapportert om.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Paul Simon og Graceland I Metro Morgen. Det var snart 7 på klokka. Det betyr nyheter, det. God morgen, Endre.
1: Ja, en alldeles strålende og fantastisk morgen også herfra, selv om ganske mange trøtte I dag med god begrunnelse. Vi skal naturligvis nevne kampen I løpet av nyhetssendingen som kommer. Men vi skal ha fokus på kongehuset. Stortinget gir Ingrid Alexandra regentrolle dersom kongen og kronprinsen ikke kan lede statsråd. Og kongehuset atter en gang I nyhetene for stadig flere nordmenn registrerer seg som organdonorer etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og her er værvarslet for dagen. På Østlandet blir det lettskyet og oppholdsvær, men lokale morgentåkeområder. Utover dagen dreier vinden sørover, og det blir skiftende skyer med tiltagende regn i vest utover ettermiddagen. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men litt regn kommer fra vest, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag morgen, og jammer meg midt i arbeidsuka. Her er vi klare for et hint i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Du kan vinne billetter til neste destinasjonen. Først Lillebjørn Nilsen nå. Radio.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Ja, da kan du vinne billetter til nettopp denne ukens destinasjon. Du får et hint på Facebook-siden vår, og hint flere ganger gjennom både morgen og ettermiddag, fram til og med onsdag, da vi kårer en vinner. Og denne uken så dreier det seg nok mer om hva enn hvor, for det er en fordel å være på Sørlandet neste uke for å benytte seg av premien med mye fart og moro. Så hvor tror du egentlig vi skal hen?
0: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.no.

0: Burning fra Maria Redondo I Metro Morgen. Riktig god onsdag morgen. Har allerede vært innom det at I dag så det rentemøte I både USA og I Sverige. Norges Bank har rentemøte I morgen. Nå det ikke ventet at det blir en renteøkning allerede nå. Det var jo en renteøkning I mai, da den ble økt med 0,25%. Og prognosene til Statistisk sentralbyrå sier at det blir en renteheving til I år, og at den ikke går ned igjen for midten av 2027. Så her det bare forberede seg på å legge opp sommeren på kanskje en litt annen måte enn det man kanskje tenkte da, aller først. Da. Vi ble jo lovet at boliglånsrenta skulle ned egentlig denne sommeren her, men det ble altså det stikk motsatte. Altså. Snart John Cicada, altså Sam Smith, for dagens deltaker I lykketallet.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter ja, på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
7: nett. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: A Private Emotion fra Ricky Martin og Meia I Metro Morgen. Riktig god onsdag morgen. Snart Roxette, også Billy Idol på vei. Og I nyhetene skal vi høre at tusenvis av nordmenn har meldt seg som organdonorer.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Rune igjen.

0: få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. for landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det nok en god del av oss som satt oppe til langt på natt for å se Norge mot Irak, men da dommeren blåste av kampen så fikk over 1 million nordmenn et push-varsel på telefonen sin som handlet om noe helt annet enn fotball. Easy Park, det sendte nemlig ut meldingen «Ute til nå på Norge-Irak, bør du kanskje si tilbake?» En liten påminnelse om at hvis du har heiet fra Norge med et par øl eller et glass vin, så kanskje ikke føresetet det smarteste valget. For dette VM-et her, det spilles jo på tider som gjør at mange kamper blir nattlige sammenkomster. Debatten har handlet mye om hvor lenge pubene skal få lov åpent, og statsministeren oppfordrer til og med folk til å drikke til fløyta kår. Så kanskje dette en av de mer uvanlige sponsorbudskapene vi har sett under et VM da. Bilprodusenten Kia gikk da sammen med Easy Park og ba folk om å la bilen stå. Det ikke ofte hestekreftene må vike for sunn fornuft. Jeg har til og med laget en egen VM-sang om nettopp dette her med å la bilen stå. Gaute Ormåsen står bak til fløyta går. Og Gaute kommer for øvrig innom oss på fredag. Nå skal vi prate mer om nettopp dette her.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radio Metro.

0: fra U2 og Mary J. Blige I Metro Morgen med Michael Jackson rett rundt hjørnet, også Astrid S fra nyhetene klokka 8. Vi tar med oss fra togtrafikken at det åpent igjen mellom Lillestrøm og Kløfta. Så det redusert hastighet mellom Gulskogen og Mjøndalen. Der det signalfeil.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Hei, det Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: flere Young Thing fra Michael Jackson på Radio Metro. God morgen, snart åtte. Da det nyheter. Våken, Endre?
1: Jeg våken, ja. Men det fordi jeg gikk og la meg i går kveld, sånn i halv ti-tiden eller noe sånt. Og så kan man jo si at, åh, men Endre, dette jo meget viktig, og det første gang på et kvart århundre pluss at vi i VM og sånn. Og det fint. Problemet bare det at jeg rukket å bli noe eldre enn 21, og det å sitte oppe noen timer ekstra. Uansett hvor hyggelig det det ender opp med katastrofe i ukesvis etterpå.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan bli katastrofe i Norge på andre måter, men forhåpentligvis så har vi de verktøyene vi trenger for å unngå det. DSB legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise. Det skal vi snakke om, og så det sånn at Oslo Pride starter i ettermiddag. Ja, ja.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og her er værvarslet for dagen. På Østlandet blir det lettskyet og oppholdsvær, men lokale morgentåkeområder. Utover dagen dreier vind sørover, og det blir skiftende skyer med tiltagende regn i vest utover ettermiddagen. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men litt regn kommer fra vest, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Da har vi oppdatert denne onsdagen den 17. juni, og vi skal se mer på dette med været, altså hvordan blir dagene fremover? Først musikk fra Bananarama.

det ikke blir en grusom sommer da, som Bananarama synger her. Selv om det kanskje ikke været de synger om sånn direkte. Men ser vi på været for I dag da, så blir det pent vær, og ikke minst varmere Østafjells. Vestlandet får nok litt tilskyende med regn fra ettermiddagen. Det trekker øst over og gir muligens litt regn, også Østafjells, også mot kvelden. Så det noen lavtrykk som ligger på lur, som vil gå mest utover Vestlandet for de neste dagene. I morgen blir det nok regn og regnbyger på Vestlandet og nord på Østlandet. Ellers blir det opphold I Sør-Norge med en god del sol Østafjells altså. Temperaturene synker litt igjen nord på Østlandet, men holder seg varmt I sør med 20-22 grader. Vestlandet blir også litt og varmere. På fredag vil en ny front med regn trekke inn over Sør-Norge, mest nedbør til Vestlandet, men litt kan også trekke Østafjells. For det meste bris, med unntak av Vestlandskysten som får økende sørlig vind opp I kuling. Fremdeles varme temperaturer I Sør-Norge. Tar vi med oss lørdagen også, her blir overgang til bygevær, og de fleste byggene vil komme på Vestlandet. Kun noen få Østafjells. Temperaturene vil også synke på Vestlandet, mens områden Østafjells fortsatt får 18-22 grader.

0: Unwritten fra Natasha Beringfield I Metro Morgen. Riktig god onsdag morgen. Sånn dagen derpå for ganske mange som var oppe litt sent I natt kanskje for å se på Norge mot Irak. Jeg ser neste kamp, det mot Senegal. Den starter klokken 2 på natta. Klokken 2. Så da må du nok legge en helt annen plan for om du skal se den kampen eller ikke da. Jeg skal nok vurdere det I hvert fall, men det kan det hende jeg faktisk må stå over den, altså hvis jeg skal klare å levere noe som helst på radio her på morgenen. Men nå får I hvert fall landslagsgutta litt fri, så de fikk 2 dager fri, ser jeg her, ut av en nyhetssak, og jeg ser flere av gutta som skal til New York, og møter sine kjære blant annet da, og det jo hyggelig for de da. Nå har de I hvert fall et par dager de kan slappe av på og få klarna hodet på, før de tilbake til treningssalen. For å ja, øve seg da til Senegal-kampen på tirsdag altså.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand I møte med ekstremvær, I møte med livet.
4: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Om du har fått med deg noen av de andre hintene, så har du helt sikkert fått med deg nå at vi skal til Sørlandet, nærmere bestemt Kristiansand. Du får flere hint også ved å se videoen som ligger ute på Facebook. Og nå er det siste mulighet til å være med. Vi får fasit litt over klokka 9. Da trekker vi oss en vinner som får billetter. Mye billetter! Nettopp i denne attraksjonen.
0: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Mer.

0: Richard Marx, Angelina på Radio Metro med Kylie Minogue og så Elton John om litt og så skal vi ha en ny delvinner I vår Lilleputthammer konkurranse etter nyhetene der skal vi høre at DSB har sendt ut en veileder om hva kommuner og fylker skal gjøre I krise og krig
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen Ferdighus fra ABC-hus Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Drømmer du om en frodig og blomstrende hage? Nå gjør plantehallen det billigere å plante mer. Norske hageroser til 199 kroner, to klatreplanter som klematis til 300 kroner, og tre stauder til 200 kroner. Fem år og fortsatt billigst.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billig. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Musikk fra Løvenes konge, Elton John sin fantastiske Circle of Life på Radio Metro. Riktig god morgen!
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputt Hammer Familiepark og Radio Metro.
0: Kan vinne ferie for hele storfamilien på Hafjell Resort. 12 senger det leiligheten du får til disposisjon der. I tillegg både middag og naturligvis inngang da til Lilleputt Hammer gjennom hele oppholdet. Den premien trekker vi blant delvinnerne på fredag, og ny delvinner skal vi ringe til nå. Vi skal ringe til Svein Olav.
2: Hallo, ja.
0: Hei, det Stian I Radio Metro.
2: Ja, hei det.
0: Du, jeg ringer deg for å gratulere deg som delvinner I vår Lilleputthammer-konkurranse, Svein Olav.
2: Ja, det var en hyggelig beskjed å få.
0: Fortell litt om det du kan ha med deg, da.
2: Ja, jeg fikk faktisk 3 barnebarn I løpet av noen få måneder. Et tvillingpar som født 11. februar, og som jenter, og jente da den 8. mai igjen.
0: Oi, såpass!
2: Ja, så dem det jo fart I da, om dagen.
0: Ja, det kan jeg tenke meg da, Svein Olav. Det gøy da?
2: Ja, det kjempegøy. Også. Det jo aktiviteter, det ski og sykkel, og de går jo på dans, og jeg tar ikke så mye del I det, men disse andre aktivitetene jo med litt på sykler, og de med oss I skaven nå. Så det masse trivelig med det. Med dem, ja.
0: Ja, ikke sant. Du, nå det slik at som delvinner da, så du med I trekningen og hovedpremien som vi trekker på fredag. Det en ferie for hele storfamilien egentlig, med 12 sengs leilighet på Hafjell Resort. I tillegg både middager og en selvfølgelig da, så det inngang til Lilleputt Hammer da, under hele oppholdet på disse 2 dagene.
2: Ja.
0: For å krysse fingrene, Svein Olav, hør og satse på at det går hele veien på fredagen.
2: Ja, det hadde vært gøy det.
0: ikke sant?
2: Ja, det blitt en kjempeopplevelse for dem, det.
0: Uansett så har du I hvert fall 4 billetter I boks her, da, så en liten tur, det kan nok bli uansett, tenker jeg, ikke eller hva?
2: Det blir det da, vet du.
0: Vi skal ha 2 delvinnere til. Påmelding, det skjer med kodeordet GAVE, og sender det til 2030, så du med.
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputt Hammer Familiepark og Radio Metro.

0: Ja, nice to meet you fra Miles Smith på Radio Metro. Vært en trafikkelykke på E6 ved Alnabru, og mellom en bil og en motorsykkel. Trafikken går foreløpig forbi I to felt, meldes det om fra politiet.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk

0: Not Yours. Riktig god onsdag morgen, snart formiddag, og snart nyheter også, i det klokka nærmer seg 9. Og nyheten du klar med, Endre?
1: Ja, vi skal snakke om naboer, hadde jeg tenkt.
0: Oi.
1: Det jo noen hver av oss som godt kan bli irritert på naboen fra tid til annen. Litt sånn utidig fest, utidig gressklipping, utidig høy musikk. Men hva om naboen lager sprengstoff? Det situasjonen som opp til flere i Hurum nå nødt til å forholde seg til. Det har vært en høringsrunde, og her svarene ganske kvasse. Det skal vi snakke om.
0: Nå tar vi det nyhetene klokka 9. Først så tar vi en liten kjøretur nå med Tracy Chapman.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operan i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operan klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og her er værvarslet for dagen. På Østlandet blir det lettskyet og oppholdsvær, men lokale morgentåkeområder. Utover dagen dreier vinden sørover, og det blir skiftende skyer med tiltagende regn i vest utover ettermiddagen. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men litt regn kommer fra vest, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdagens utgave av Metro Morgen er en times tid til. Frem til klokka blir 10. Nå straks da til fasit i vår sommerdestinasjon denne uka her. Først, musikk fra Porsche-bygget. Her er Idyll.

0: vel sommeren til. Idyll fra Postgirobygget I Metro Morgen. Og noe annet som hører sommeren til. Det også destinasjonen I ukens sommerdestinasjon.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, hvor skal vi denne uken her? Nå har vi jo hintet gjennom noen dager, og nå skal vi få fasit. Åsmund Lund, hva denne ukens destinasjon?
2: Denne ukens destinasjon Lunds Tivoli på Tresse.
0: Og der kommer dere neste uke, gjør dere ikke det?
2: Det gjør vi. Vi åpner på tirsdag neste uke, hvor vi skal være fra tirsdag til søndag med Norges største Tivoli.
0: Og dere farter jo ganske mye rundt omkring I løpet av egentlig hele året, gjør dere ikke det?
2: Jo, det gjør vi. Vi stort sett overalt hvor det store arrangementer. Da Lunds Tivoli igjen med på disse arrangementene.
0: Men jeg spør hvor dere akkurat nå enda?
2: Akkurat nå så står vi på Ekebergsletta I Oslo og gjør klar for Tons Rock. Her har vi litt annen type utstyr enn det vi skal ha på Palmesus, Palmesus-uken. Sånn at til Kristiansand så kommer vi med alt det store vi har av attraksjoner. Så der kommer vi 40 meter opp I været, 120 kilometer I timen. Vi kommer med noe som Fireball, som andre kan se på som tekopper. Vi kommer med radiobilbane, vi kommer med Hero, som kaster alle mulige retninger. Så vi kommer med veldig mye stort og flott utstyr til Palmesus. Det der vi virkelig setter inn kruttet.
0: Da kan vi glede oss da, med andre år.
2: Kan vi absolutt, og jeg gleder meg veldig. Og det skal bli fantastisk vær.
0: Ja, det får vi håpe på. Takk skal du ha, Åsmund Lund, fjerde generasjons Lunds Tivoli.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og

0: Apple fra Colby Calais onsdag på Radio Metro med Bryan Adams og så Adele på vei om noen få minutter.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Set Fire to the Rain, du hørte Adele I Metromorgen. Det sjelden politikere krangler om noe skal bli billigere. Vanligvis så diskusjonen hvem som skal betale, men nå de faktisk enige om at månedskortet på buss og bane skal ned I pris med rundt 160 kroner ekstra. Problemet bare når? SV mener det kan skje allerede sommer. MDG sier at noen steder må folk smøre seg med tålmodigheter helt til høsten, og I Oslo kanskje helt til november. Så akkurat nå så minner egentlig saken litt om en buss som står på holdeplassen med dørene åpne. Alle enige om hvor den skal, men ingen helt enige om når den skal gå. Eneste som virker helt sikkert her at månedskortet det blir altså billigere. Spørsmålet bare om du rekker å bruke det til sensommeren, eller om du må vente til julehandelen.

0: Adaido og White Flag på Radio Metro. Du, tenk om naboen skal produsere sprengstoff. Da det kanskje bare vifte med hvitt flagg med en gang, eller? Og driver i hvert fall naboene I Hurum og reagerer I høringssvar om ny sprengstofffabrikk. Mer om det om litt.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
12: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
13: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina I 2022, der langvarige strømbrudd, svikt I kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt I juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Rentemøte I Sverige I dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte I morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad I operan I Oslo I dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved operan klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret I Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
14: Sol, sommer og variert musikk.
15: Det fint med sommer.
16: Varme og bade og...
17: Det spise is I vannet.
18: Det fint vær.
19: Fri fra jobb.
20: God sommer. Ja!

Kid fra Bruno Mars I Metro morgen. Og ettermiddag så det fotballfest hos Lars på Metro ettermiddagen. Han har fotballfest gjennom hele fotball-VM egentlig og skal dele ut premier hver eneste ettermiddag. Bare sjekk ut din lyd-appen for litt mer informasjon og ikke minst påmelding da for å være med I konkurransen.

0: I'm Every Woman fra Chaka Khan på Radio Metro med Charlie Puth og Jørn Hoel før nyhetene klokka 10. De får du av Endre, og så Trond Harald da videre gjennom formiddagen. Ha en fin onsdag videre. Stian Berg, ferdig for i dag. Tilbake inn i morgen tidlig klokka 6 da. Første måned opp.
1: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre setter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babumpibom, byggmaker.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.
7: The Beat.
9: Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller i Google Play.
9: Din lyd.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå som han spiller med landslaget er det hans fulle navn som blir brukt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og her er værvarselet for dagen. På Østlandet blir det lettskyet og oppholdsvær, men lokale morgentåkeområder. Utover dagen dreier vinden sørover, og det blir skiftende skyer med tiltagende regn i vest utover ettermiddagen. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men litt regn kommer fra vest, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag, og takk til Stian for Metromorgen. Nå er det formiddagen som fortsetter. Jeg heter Trond Harald. Det er lille lørdag, det er 17. juni, og vi skal gjøre disse timene våre til en fantastisk fin fest med god, variert musikk. Og vi begynner med Pina Colada og Rupert Holmes.

0: hero.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Ironic ifra Alanis Morissette på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Det blir Bobby McFerrin om et par minutter. Don't worry, be happy.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter NO.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, fra Bobby McFerrin på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk, og det gjør vi på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. I morgen tidlig, da lykketallet tilbake, det står om 10 000 kroner, 10 på halv 8. Meld deg på, sms lykke til 2030.

klassiker fra Foreigner. I want to know what love is i Metro formiddag her på Radio Metro med mer variert musikk mens du på jobb, på DAB, på FM og selvfølgelig i appen vår Din Lyd. Chicago etter James Morrison. Her Slave to the Music. God onsdag!

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

You're the inspiration. Chicago på en fin onsdags formiddag her på Radio Metro. Klokka den straks 11. Det blir nyheter og vær selvfølgelig på helslaget. Det Backstreet Boys som følger oss frem dit med deres As Long As You Love Me.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1.476.000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Så værvarselet. Det ventes mest skyer og perioder med regn i dag. På Østlandet og Sørlandet kommer spredte regnbyger, og vest for Mjøsa blir det mest regn i kveld. Sørvest bris kan gi liten kuling på kysten. I Rogaland og på Vestlandet kommer regnbyger og skyer, tidvis tåke. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det var nyhetene. Klokka, den 11:02. God formiddag, god onsdag. Hjertelig til stede, jeg heter Trond Harald. Michael Jackson, You Are Not Alone. Og Morgan Wallen og Tate McRae, de synger What I Want etter Daryl Braithwaite. Her One Summer.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i tekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

Det er alltid greit med ekstra penger. Ekstra penger, det kan dukke opp I konkurransen Lykketallet, hvor det står om 10.000 kroner, og konseptet ganske enkelt. 99 konflutter, 99 sjanser til å vinne 10.000 kroner. Det 10.000 kroner I en av disse konfluttene. Meld deg på SMS kodeord LYKKE til 2030. En melding holder for hele måneden. Sender du melding da I dag, så holder det gjennom hele måneden. Altså fra den første til den siste og så videre. Du skjønner. LYKKE til 2030. Lykke til!

0: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Din lyd.

VM i gang, og Radiometros Lars Eikanger med på fotballfesten i Metro ettermiddag, og deler ut premier som gjør kampkvelden, eller natta for den saks skyld, enda bedre. Du kan vinne et brett med Munkholm, eller en Serranos Bodega VM-pakke med deilig tapas til fotball. Kveld. Vil du være med I konkurransen? Gå inn I appen vår. Den heter Din Lyd. Meld deg på konkurransen under Radiometro-logoen. Lykke til!

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: UB40 det, og deres I Can't Help Falling In Love With You, en låt som også ble gjort kjent av Elvis I sin tid. Veronica Maggio fikk det før det med Mandagsbarn, og om få minutter så det Sam Smith som spiller for oss. Han synger I'm Not The Only One her på Radio Metro.
1: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Sam Smith, I'm not the only one her I Metro formiddag. Nå klokka snart 12, det betyr en nyhetsoppdatering. Det George Michael sammen med Aretha Franklin som følger oss dit. Dette I knew you were waiting for me på Metro.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1 476 000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Så værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen kommer det regn i sør og vest og spredte regnbyger nord i innlandet. I Rogaland kommer regnet litt ut på dagen, og det samme gjelder Vestlandet, der det også ventes lokale tåkeområder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro din trygge havn for god og variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Onsdag ettermiddag og klokka den har passert 12. Marie Hauke og Smitte, Paul Young og Pink som de nærmeste. Etter Wham, her Club Tropicana. Og det deilig.
0: Metro.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hallo, sjef! Du, aldri ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart. The Beat.

Paul Young, Now I Know What My Road Is Blue på en fin, fin ettermiddag her på Radio Metro. Og I dag så det bare å nyte det gode været, I hvert fall hvis du befinner deg på Østlandet. Sør- og Vestlandet har noe mer overskyet og regn, mens Østlandet blir værvinneren gjennom helgen. Meldt ganske lettskyet pent vær fram til lørdag, regn på lørdag, men pent igjen på søndag. Men fatt mot dette her, det kan snu allerede I løpet av dagen.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i tekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Course og Only When I Sleep på Radio Metro. Og en skikkelig fin låt for deg fra James Taylor og Mark Knopfler. Det var Sailing to Philadelphia. Richard Marks og Endless Summer Nights om noen få minutter.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Fem år og fortsatt billigst.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
4: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Mye andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

fikk litt fin låt fra Richard Marx. Det var Endless Summer Nights her I Metro formiddag, basert halv ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det Michael Bublé som venter på oss, Haven't Met You Yet, etter Bruno Mars, ny musikk, I Just Might.

0: Dionne Warwick og de gode vennene Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. That's what friends are for. Du fikk den på Metro en fin onsdags ettermiddag. Nærmer oss ett, og det Leona Lewis som neste på lista om under to minutter. Hun synger Lovebird her på Metro.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Så værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen kommer det regn i sør og vest og spredte regnbyger nord i innlandet. I Rogaland kommer regnet litt ut på dagen, og det samme gjelder Vestlandet, der det også ventes lokale tåkeområder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake. 1:02 viser uret, og du fortsatt på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald og byr straks på Vanessa Carlton. A Thousand Miles synger hun etter postkirobygget. Her sommer i Norge.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

veldig personlig låt da, fra Eric Clapton. Du fikk My Father's Eyes på Radio Metro. I nyheten I går så kunne vi lese at Høyre får sin dårligste oppslutning på 17 år, 13,8% oppslutning I ny partimåling. FRP troner på toppen, noe partiet har gjort lenge. Samtidig viser jo målingen at partiet mindre populært enn I forrige måned. Oppslutningen gikk ned med 1,2 prosentpoeng. Arbeiderpartiet på vei opp har en oppslutning I dag på 22,4%, en oppgang på 1,3%. Nestleder Tonje Brenna sier til Dagbladet at vi skal videre opp. Everybody.

0: It was just like a song when we were young.
1: Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort I en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med I trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

I morgen tidlig så Metro Morgen tilbake. Det også lykketallet 7:50. Hvis du ikke påmeldt, så gjør det nå. SMS kodeord lykke til 2030. Og hvis du ikke vet hva lykketallet så det kort fortalt 99 konflutter, 10 000 kroner i en av de konfluttene. Og dermed så det bare å gjette på et tall da mellom 1 og 99. Du kan lese mer om konkurransen på radiometro.no, men viktigst av alt, lykke til 2030.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

til Love Lady og One More Reggae for the Road. Du fikk den på Radio Metro. I det klokka har bikka halv to med snart 10 minutt denne onsdags ettermiddagen hvor du hjertelig til stede på Radio Metro. Du hører Kurt Nielsen etter Taylor Swift, Opa Light mens du koser deg på jobb. Forhåpentligvis.

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Så værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen kommer det regn i sør og vest og spredte regnbyger nord i innlandet. I Rogaland kommer regnet litt ut på dagen, og det samme gjelder Vestlandet, der det også ventes lokale tåkeområder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det er onsdag, det er midt i uka, og... Ikke sant? Da ble det som det ble da, i går. Åh, så deilig. For en start på et verdensmesterskap. Bob Marley først hos oss.
0: Metro.

Det er Matchbox 20 etter Bob Marley. Unwell etter Is This Love. TV 2 på en onsdag som jo for de aller fleste av oss er særdeles lystig. Det er mulig du var litt søvnig i dag morges, men det er det verdt. Eros Ramazzotti og Tina Turner først, og så disse tre etterpå.

0: Alersjef, du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

Cose della vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og jeg er på dag to av rotfylling. En liten shoutout til Askertannlegene da, og Anne-Caroline, herlighet. Det er finsnekring altså oppi disse bittesmå tennene, det er ganske utrolig hva de får til. Men da jeg skulle, eller jeg parkerte på utsiden, og har jo lastet ned en app med, altså fra Asker kommune hvor jeg parkerer, og så betaler jeg, og så kommer jeg ut, så har jeg fått en gul lapp på ruta. Og så viser det seg at i stedet for å taste 1880 da, som den koden, det står ikke noe sted i gata, så tastet jeg 1881, men jeg har betalt for parkering, og likevel får jeg 660 kroner i bot. Hva tror du? Er det noe som helst håp i det hele tatt om at jeg kan snakke meg ut av den bota og si, jeg har betalt for å stå, men jeg skulle kanskje stått et annet sted. Ja, jeg bare lufter med deg. Jeg bare thinking out loud.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til.
5: God sommer.

0: Rain, det gjelder særlig på den vestlige delen av Metroland akkurat i dag. Matthew Morrison, snart 10 minutter over halv tre. God ettermiddag, god onsdag. Gjennom hele sommeren så skal vi gi deg billetter til morsomme aktiviteter i hele landet vårt, men for å få dem så må du være med å gjette og leke. Og vi har holdt på med en destinasjon denne uken også, og Stian avslørte dette i dag morges.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
2: Ja, hvor skal vi denne uken her? Nå har vi jo hintet gjennom noen dager, og nå skal vi få fasit. Åsmund Lund, hva er denne ukens destinasjon?
3: Denne ukens destinasjon er Lunds Tivoli på Tresse.
2: Og der kommer dere neste uke, gjør dere ikke det?
3: Det gjør vi. Vi åpner på tirsdag neste uke, hvor vi skal være fra tirsdag til søndag med Norges største Tivoli.
2: Og dere farter jo ganske mye rundt omkring i løpet av egentlig hele året, gjør dere ikke det?
3: Jo, det gjør vi. Vi er stort sett overalt hvor det er store arrangementer. Da er Lunds Tivoli igjen med på disse arrangementene.
2: Kan jeg spørre hvor dere er akkurat nå enda?
3: Akkurat nå så står vi på Ekebergsletta i Oslo og gjør klar for Tons Rock. Her har vi litt annen type utstyr enn det vi skal ha på Palmesus, Palmesus-uken. Sånn at til Kristiansand så kommer vi med alt det store vi har av attraksjoner. Så der kommer vi 40 meter opp i været, 120 kilometer i timen. Vi kommer med noe som er Fireball, som andre kan se på som tekopper. Vi kommer med radiobilbane, vi kommer med Hero, som kaster deg alle mulige retninger. Så vi kommer med veldig mye stort og flott utstyr til Palmesus. Det er der vi virkelig setter inn kruttet.
2: Og kan vi glede oss da, med andre år?
3: Kan vi absolutt, og jeg gleder meg veldig. Og det skal jo bli fantastisk vær.
2: Ja, det får vi håpe på. Takk skal du ha, Åsmund Lund, fjerde generasjons Lunds Tivoli.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Dette må vel være den mest kjente norske låta av dem alle. Ikke det da? Hvis vi tar med Alan Walker og Kygo og alle sammen. Det må jo være Aha og Take On Me. Norges beste musikalske eksportartikkel noensinne, og nå den over 40 år. Bruce Springsteen og Miley Cyrus, og så nyheter, for da klokka tre.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bade- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Så værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen kommer det regn i sør og vest og spredte regnbyger nord i innlandet. I Rogaland kommer regnet litt ut på dagen, og det samme gjelder Vestlandet, der det også ventes lokale tåkeområder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god onsdag, eller lille lørdag som vi kalte det i gamle dager, for da var det kort vei til helgen og veldig mange var på byen på onsdager, men jeg tror dagen i dag er stille etter gårsdagens utblåsning. Mamma mia! Enkelte steder i Metroland er det hot in the city.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte.
1: Sånn.
0: Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Radio Metro. Kvart over tre, god ettermiddag. Vi skal fra Prince til Skottland.
1: Og for Skottland, what will we see?
0: Skotske fotballfans kan ha skrevet VM-historie. Ikke på banen, men på tribunen. Før kampen mot Haiti på Gillette Stadium utenfor Boston, så sang supporterne dette her. Flower of Scotland så høyt at en lydmåler registrerte 125 decibel. Og hvis denne målingen blir godkjent, er det den høyeste lyden som noen gang er registrert under en VM-kamp. Hva gir du meg? Skottland vant kampen 1-0, men hørseleksperter, ja, party poopers, ikke sant, advarer om at 125 decibel kan gi varige hørselsskader. Hva? Ja, kanskje propper bør være en del av supporterens styre. Jeg kan jo nevne da at både Skottland og Norge spiller jo i Boston-området. Hele byen gikk tomme for øl. Og det er to land som er skyldige. Det er Norge, og det er Skottland. Her er Bruno Mars på Metro. Just the way you are. Åh, det er deilig å være norsk i dag. 4-1. To mål av Haaland etter en nok så begredelig førsteomgang. Og det er fest.

0: Lene Marlin etter John Mayer sammen med Taylor Swift og Heart. Halv fire, god ettermiddag, jeg Lars. Vi har et 60-årsjubileum i dette landet akkurat i dag, og hva det er, det skal jeg fortelle deg ganske snart. Jeg tror du vil være enig med meg i at dette jubileet er ganske trivelig. Det blir etter Pointer Sisters med Jump, må vite.
1: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
3: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
4: God sommer.

Pointer Sisters med Jump. Litt over halv fire. God ettermiddag, jeg Lars. Du, hvis jeg sier ordet folketrygd. Det få som reagerer negativt på folketrygden, ikke det? Altså, selvangivelse og skatt, det ikke ord vi liker, men folketrygd, det bra, ikke sant? Og det som hyggelig med folketrygden, altså det en slags sånn sosialt forsikringssystem. Men det ikke, vi får ikke penger av staten, vi betaler inn selv, men så porsjonerer de det ut for oss, for at de tenker vel at det ikke noe vi klarer, og det har de helt sikkert rett i. Så det vi betaler inn, det får vi tilbake. Noen får mer, og noen får mindre. Det blir såkalt utjevningsmandater. Grunnen til at jeg snakker om folketrygden er at akkurat i dag, for nøyaktig 60 år siden, så vedtar Stortinget lov om folketrygd. I dag altså. Og så blir det iverksatt da fra 1.1.1967. Tenkte bare det var verdt å bare nevne det med en sånn liten honnør da. Til den norske delingsmodellen. Eller, nei, nå skal jeg holde munn. Fin sang!

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: All of Me etter Diana Ross og R.E.M. Nydelig musikk på Metro. Vi nærmer oss nyhetene klokka fire. Før det skal du få Cyndi Lauper og en god bit fra George Michael. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg hadde ikke planlagt å bli så gammel i så ung alder. Nei vel.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gir matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot.

0: ranet skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Så værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen kommer det regn i sør og vest og spredte regnbyger nord i innlandet. I Rogaland kommer regnet litt ut på dagen, og det samme gjelder Vestlandet, der det også ventes lokale tåkeområder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borgli.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag ettermiddag, dette er Metro, den er litt over 4 nå, kanskje du er ferdig på arbeid, i så fall skal jeg spille deilig musikk for deg på veien hjem. Men vi skal begynne med en svensk 80-talls sleger, jeg vet ikke om du husker bandet Angel, ja, men Sommaren i City, den husker du.
3: Metro.

Lone Star, deilig countrymusikk på Metro. Amazed, og da må jeg jo få lov til å gratulere gitaristen i bandet Michael Britt. Han fylte 60 år for et par dager siden, men for all del. Det er greit det, to dager for sent gjør ingen verdens ting. God ettermiddag, ja da må jeg hive på en hilsen til en venn av meg da, som i dag blir 72, Per Egil Nygaard, husker du han? Bryne og Scheid, og faktisk det norske landslaget, han var keeper, som de sa den gangen. Ja, da må jeg ta med Linda Medalen også, Norges mest meriterte kvinnelige fotballspiller, som i dag blir 59 år gammel. Du skal få The Christians med What's in a Word, en av mine absolutte 90-talls favoritter, også disse tre da, før halv fem.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Let the egg
3: net. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspillet hjemmekamp.
10: Ja.
9: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
11: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
12: Wow, det billig.
9: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
12: Ja.
13: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
14: Det en deilig dag på sjøen.
15: Tilbringe tid med familien.
16: Det fint med sommer.
15: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
16: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og

0: The Hardest Part med Coldplay. Halv fem, hyggelig at du hører på Metro. Vi startet sendingen med Angel og Sommeren i City. Vi skal følge opp neste halvtime. Skal vi begynne med Freestyle og Vil Ha Deg. To svenske klassikere, så skal vi høre hvordan det gikk med Marita. Hun var med i lykketale hos Stian Tipal 8 i dag morges.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Elton John og Sacrifice etter Titio fra Sverige med Camelang og Benson Boone. Hei, jeg Lars. Du skal få både Belinda Carlisle og Roxette for nyhetene klokken fem. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg vet ikke om buksa mi blitt løs fordi jeg har gått ned I vekt, ja, eller fordi strikken endelig har gitt opp.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Det det, Solveig Hellal sitter I studio og sier absolutt god ettermiddag til folket. En litt sånn dame, et litt ubestemmelig vær, men dog ikke regn. Og så det deilig at vi skal håpe på litt varmere dager, for nå skriver vi allerede 17. juni. Og da synes vi jo at vi midt I sommeren når skolen slutter snart, og det sommerferie rett rundt hjørnet. Da vil vi ha badevann og varme svaberg, så vi håper og vi håper. Men uansett så denne dama klar med dagens god ettermiddag, og da skal vi bare si velkommen til alle. Så Solveig I studio skal ikke prate mer om vær akkurat nå. Men vi har hatt dag bystyremøte I hele dag, og sikkert kanskje en del som har vært inne og lyttet på kommunen. Streaming, og det vil vi jo oppsummere, for vi får ordføreren med oss I studio, det skal jeg komme tilbake til. Men vi skal I hvert fall rett inn I ettermiddagstoner etter god ettermiddag, og så skal vi ha tidsjul 1983, det vil

Nydelig og rolig melodi av Lou Reed i starten i dag. Men vi skal se litt på hva vi kan tilby dere i forbindelse med lokalnytt, og jeg var så vidt inne på det at det har jo vært dagbystyremøte fra klokka 9 og utover, og da er det jo flere saker som er tema selvfølgelig, og vi har bedt ordføreren komme i studio når klokka er 8 for å så fortelle oss litt om dagens saker og resultat, og også komme med en liten sommerhilsen til folket fra ordføreren vår. Det er jo hyggelig. Og så skal vi innom masse forskjellige ting, og det er litt av hvert jeg har på programmet, for vi skal snakke om det i dag. Det er jo tid for det, tredje onsdag i måneden. Da kommer han Toril og Kjetil og skal ha tema i dag først og fremst litt om bekymringen en kan ha med alt som skjer rundt oss, og om 15-åringen kan være hjemme alene mens familien reiser på ferie, blir et tema. Så her er det bare å følge med oss. Så skal vi prate om tårnkonsert. The Naked Koala skal spille og synge fra kirketårn i Lillesand. Spennende, vi skal høre mer om det. Vi skal ha en telefonprat med Asbjørn Ribe, som er ute med en ny låt og befinner seg i Oslo-området, og høre hva han har tenkt videre nå. Vi skal snakke om generasjonslegene som går av stabelen til søndag, og vi har flere ting som selvfølgelig dukker opp, og som blant annet

0: Blant sommerbasar som skal være I forbindelse med Lillesandsdagene, som da menigheten står sentralt I, så litt av hvert skal vi innom I løpet av sendingen. Det vi ikke skal innom, det vel at vi skal ta på stanseskoene, men det kan du gjøre her når Ella Langley og Really Green kommer med You Look Like You Love Me.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Det er det, og vi skal over til boktips, og det som er litt gøy, det sendte vi jo på onsdagen, så har vi jo gjenhør av tidligere sendt boktips, på fredagen er de nye. Men 18. juli i fjor, så var jeg nede for å skulle teipe nye boktips med da just tilsatt biblioteksjef, og jeg hadde spurt han da han kom som nytilsatt i Lillesand om han hadde noe forhold til Gabriel Scott. Da svarte han litt sånn at jeg måtte utforske det litt mer. Så vi skal høre her at han tog den utfordringen, vil han fortelle om, så vi setter over til boktips med Jørn, biblioteksjef, og hører hva han kan fortelle oss denne gangen.

Hei, det Jørn på biblioteket, den nye biblioteksjefen. Sist jeg snakket med Solveig, så utfordret hun meg jo på om jeg hadde lest Gabriel Scott. Så boka jeg vil snakke om i dag er Pide Ros historier om hans forunderlige selvopplevelser til lands og til vanns. Utgitt av Finn Fogg, et av aliaser som Gabriel Scott ofte opererte under i 1905. Sannsynligvis han skrev historiene på 1890-tallet stort sett. Pide Ros var en reell figur i Kristiansand. Etter Scotts sigende, en god historieforteller og skrønemaker, rolig, lun og med glimt i øyet. Scott skrev at han var en av de beste og mest autentiske fortellerne Sørlandet har fostret. Han improviserte ofte, og historien hans fanns det mange varianter. Det er like med boka til Gabriel Scott er at fortellingene inneholder lokal frodig historie med rik og spennende sørlandsdialekt. Så gjennom den figuren Pide Ros så har Gabriel Scott klarte å skape en figur som er større enn seg selv, som lever fortsatt, som er aktuell på Sørlandet og i den sørlandske mentaliteten, og folk har et bilde av hvem han var og hvordan han var. Og det fine med de historiene her da, det bygger jo litt over samme lesten som Baron von Münchhausen, med store overdrivelser, komiske effekter, morsomme historier som fikk folk til å le på 1890-tallet og til dels også i dag. Og det morsomste er jo historien her fra Høvåg om kassetassen, det overnaturlige vesen eller gjenferde som da særlig opererer i Høvåg-traktene i den sørlandske folketrua. Og for meg som springer mye gjennom Høvåg, så er det veldig nyttig å vite at jeg da må krysse beina eller krøsskaste og si en død mann hver gang jeg møter på han. Så det er et verk som er et kulturelt fenomen som lever videre i, ja, særlig visekulturen i dag, og det er det beste ved boka. Som litterært verk så er den kanskje noe forelda. Humor er ferskvare, og mye av humoren i boka her er preget av 1890-tallet, kolonialismen og gammeldags forestillinger om særlig ras, kjønn, kroppslyte og så videre. Så jeg fikk et lite sjokk over hvor rasistisk jeg opplevde en del av historiene, men det var veldig nyttig å gå gjennom og se hvordan boka faktisk var og hvordan jeg eventuelt kan anbefale den og hvem den passer til, men det aller beste med boka er nok den fantastiske figuren han har klart å skape med historiefortelleren som er til inspirasjon til å lage nye tolkinger og framlegginger, og særlig som viser for eksempel og forestillinger i dag.

sier vi takk til Jørn som to utfordringer og ga oss litt Gabriel Scott-forklaring, og der er nok noe i det at det kan virke annerledes som vi leser det i dag enn sånn som det var når det ble skrevet, men kanskje nettopp det gjør det ekstra spennende. Noe som er forholdsvis helt nytt, det er jo at vi i 2026 har, som tidligere, hatt hver gang vi møtes, og Hagle var med der, og de hadde en melodi de har gitt ut som kanskje er litt annerledes tolkning av sommernatta enn den vi er vant til. Men vi har jo sommernetter nå, så hvorfor ikke også en av Hagle sine?

Litt spesiell måte å gi oss denne melodien på, men dog var det Hagle sin versjon. Vi har jo virkelig skjønt at det skjer ting i vårt land og i utlandet, for å si det sånn, i den ganske verden. Og det er vel første gang at det har vært så mange folk i sentrum midt på natta som det var i natt. For nå er det jo sånn at Norge er tilbake i VM, og storskjermen sto klar i byen. Og da kom der fire mål, og masse som da kunne heie og rope og glede seg, med latter og god stemning og mye folk og litt å drikke, skriver Lillesandsposten. Så var det altså fullt trøkk i sentrum, og de hadde solgt masse billetter, og det hadde de også gjort til noen av de andre kampene som kommer, for folk kan reservere bord til de forskjellige kampene. Og da sier Sjøbua at de har vært på plass og tatt imot bestillinger og er fornøyd så langt, men det er jo å kle seg litt godt da hvis du sitter ute, så her er det bare å nyte det som måtte komme. Så fotballfrelste folk, det er nok mange som har vært litt trøtte på morgenen i dag, som tok med seg kampen. Jeg så litt til Norge hadde 1-1 og 2-1, og så gikk jeg til køys, og så var jeg oppe i løpet av natta for å måtte på et visst sted, og da tenkte jeg, nå kan jeg sjekke hvordan det er gått, og da kunne jeg sove godt igjen, for da hadde de gått til topps med 4-1, og det tar vi jo gjerne med oss. Men kanskje ikke det er så enkelt som det ser ut til. Jeg tror nok de jobber litt med forsvarsrekka, men Adele da, hun sier easy on me.

Adele toner ut der, og vi skal over til en liten annen ting, for det er jo sånn at det skjer en god del fremover, og noe av det som er ekstra spennende nå, det er jo det som jeg så fort var inne på når jeg tog jo hva vi skulle prate om i dagens lokalnytt. Og det skal vi absolutt gjøre mye mer enn det jeg kommer til å si nå, men det som er gøy er jo at der kommer en sanggruppe som heter Naked Koala, som har blitt så ekstra populære nede i Ny-Guinea. Og de har vært der og spilt, og det var en så spektakulær tur at den er blitt filmet. Og filmen om deres opptreden der og andre steder skal vises. De har også vært på skoleskipet Sørland og klatret i master og alt og hatt konsert. Og nå har altså gått turen til Lillesand, hvor filmen om deres konsertopplevelser skal vises, samtidig som det skal være konsert fra kirketårnet i Lillesand med lys og god lyd utover det hele. Og så er det også sånn at det kommer et militærkor fra Madagaskar som skal ha konsert. Og alt dette skjer på søndag, men vil du ha forhåndspremieren av denne filmen om disse, så kan du se den på fredag på kinoen. Så veldig spennende, så lytt til oss når vi skal ha med oss dette i Lokalnytt, eller ta det når vi legger det ut på hjemmesiden vår, så du virkelig får med deg en flott opplevelse. For dette er spektakulært, og dette er det ikke mange som får oppleve, og vi skal som sagt i Lokalnytt ha en prat med kantoren vår, og også da Kyrre Våg som står midt oppi dette og er vokalisten. Så det blir spennende og gøy. Men nå går vi inn mot landing av dagens god ettermiddag, så høres vi igjen i Lokalnytt, og så er det mye annet innimellom. Nora Jones får lov å avslutte musikalsett Come Away With Me. Solveig sier takk for følge nå, så høres vi om noen timer.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Å, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jammen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Å, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Hallo, hallo, og velkommen til nok en utgave av Tidshjulet her på Radio L i Lillesand. Mitt navn Arild Andersen, og vi skal nå i en knapp time ta for oss årstallet 1983 i Tidshjulet. Hva skjedde så i 1983? Jo, sikkert mye for den forskjellige personen, eller noe som kanskje var mer viktig for andre enn for noen andre. Men vi skal ta med oss en god del av det som skjedde her lokalt. Vi har vært og blaget i avisene for det året 1983. Jeg har vært på Lillesandsposten, og jeg takker for at jeg får lov å på lageavisene der. For uden det så skal vi ta med oss ting som har skjedd nasjonalt og internasjonalt. Vi kan vel si som så at vi skal innom to branner som skjedde lokalt i 1983. To store branner faktisk. Når det gjelder nasjonalt så kan vi si at i løpet av 1983 så ble det foretatt den første hjertetransplantasjonen. Og ja, vi kan jo si at det var en nordmann som ble skyldig i drap på 22 pasienter. Dette her skal vi komme tilbake til. Og selvfølgelig så har jeg jo plukket musikk denne gangen også. Mye musikk, og musikken som er med er i hovedsak plukket fra VG-lista, den norske VG-lista for 1983. Og la oss like godt starte med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Med den velkjente Up Where We Belong. De kom inn på 7. plass i første uka i januar, og de lå i hele 22 uker på lista. De fikk ingen førsteplass, beste plassering, tredjeplass. Joe Cocker og Jennifer Warnes.

Takk der til Joe Cocker og Jennifer Warnes. I en av de første utgavene I januar så leser vi I Lillesandsposten at det gikk opp verdier for over 30 millioner kroner I en brand ved norsk lastpipe på Birkeland. Det var lagerbygningen ved driftsbygningen som brant ned. Produksjonsavdelingen ikke skadet og produksjonen kan derfor gå som normalt fra I dag står det. En brandmann fra Birkenes brandvesen lagt inn på sykehus med lettere skader etter slukningsaksjonen. Brannen I lagret oppstod en gang mellom klokka 2 og 3 på natta. Så skal vi høre at det allerede I 1983 var forslag om en småbåthamn med 100 båtplasser I Kalvefjorden. Havnevesen I Lillesand har foreslått forskjellige former for avtale om utbygging av småbåthavn med grunneiere innerst I Virekilen, og så snart en avtale klar, kan planleggingen begynne. Og I 1983 så sto det over 200 søkere på ønskelista over båtplasser I Lillesand, og mange av søkerne var fra Birkenes, forteller havnefogd Roald Hellenes. Vi skal ha mer musikk, vi skal til den australske gruppa Man at Work. De kom inn på VG-lista I uke 8. De fikk 11 uker på lista. Ingen førsteplass. Her Man at Work, Down Under.

Det var Man at Work Down Under. Vi skal ta med oss en liten sportsresultat fra VM på skøyter på Bislett i februar 1983. For da vant nordmann Rolf Falk Larsen skøyte VM sammenlagt. Det ble jo litt piping, tror jeg, når han gikk 10 000 meter, for han hadde vel allerede vunnet, for det var i hvert fall regler den gangen som sa at når du hadde vunnet tre distanser og fullførte den fjerde, så var du allerede mester, men han gikk vel en kanskje litt mer moderat, eller med litt mer roligere fart på 10 000 meter enn han kanskje hadde trengt, men han vant jo uansett sammenlagt, og det var jo det som telte. Så skal vi ta med et knipp fra Lillesandsposten i februar 1983. Her står det at Øya, MS Øya, skal i dokk. Flere pålegg fra skipskontrollene har hvilt på den lille rutebåten lenge, og nå har den mistet sertifikatet. Planene om ny båt til erstatning for den gamle Øya er skrinlagt. Mens arbeidene med reparasjoner pågår, blir trafikken i blindleia innstilt. Men rundt påsketida er Øya tilbake i trafikk. Ja, se det. Det er godt å vite at vi har Øya gående enda. Og så skal vi høre at de fem ansatte ved Sentro Frisørsalong feirer 10-årsjubileum. Ekte interesse for faget, innsatsvilje og pågangsmot kan gi resultater. I disse dager er det frisør Georg Nilsen, innehaver av Sentro Frisørsalong, som kan høste resultatet av 10 års virksomhet i Lillesand. Det var så langt ifra Lillesandsposten og noen nasjonale begivenheter. Vi hopper videre på spillelista vår. Vi skal til Michael Jackson og Billie Jean. Kom inn på 9. plass på VG-lista i uke 16. Ikke noe sånn stor resultat, men den har jo vært inne på VG-lista senere, den. Men i 1983 så fikk den bare 8 uker på lista. Ingen førsteplass, beste plassering. Sjetteplass, her er Michael Jackson og Billie Jean.

Nå skal vi ta med et resultat fra klubbmesterskap i Gaupmyrbakken. Ja, vi hadde altså hoppbakke i Gaupmyr. Det var jo en hoppbakke som ble brukt mye i gamle dager, visst den, når det var snø selvfølgelig, men den er jo borte vekk nå. Skigruppa i Lillesand idrettslag har gjort et kjempeløft i Gaupmyra. Den gamle hoppbakken hvor Lillesands hoppere har kjempet om AS Lillesands ski- og kjelkefabriks vandrepokal siden 1926. I storbakke så vant Viggo Ånonsen. Han fikk 120,9 poeng og med et hopp på 29,5 meter. Og Roar Heldal altså ble vinner av B-klassen, og dermed gikk vandrepokalen og gullmedaljen til han. Dommere var Hans Marius Danielsen og Torstein Vålandsmyr, og spiker i bakken var Johan O. Fosseli. Nå skal vi til en slager som gikk, ja, den spilles vel den dag i dag mange ganger som ønskebladet rundt forbi. Vi snakker om René og Renato. Ja, selvfølgelig er det Save Your Love. Den fikk 16 uker på VG-lista i 1983. Der har fem førsteplasser.

Så skal vi høre om at det skapte protester på Birkeland våren 1983, for det står i avisen her at Televerkets kunngjøring om at telefonabonnenter i Lillesand og Birknes vil bli overført fra retningsnummer 042 til 041 fra månedsskiftet juni-juli har skapt kraftige protester blant annet i industri- og næringslivskretser. Som et ledd i Televerkets trafikkdirigering skal Lillesand og Birknes gruppe sentral, som til nå har vært tilsluttet Kristiansand fjernsentral, overføres til Arendal. Og ordningen den gangen, det vil jo frigjøre 70 000 serien til bruk for andre sentraler i Vest-Agder. Det var vel kanskje grunnen til det. Men det ble jo protester av det, men litt protester måtte vel til. Så skal vi høre om søknad for Agder Kabel TV om et fellesanlegg i Hestheia. Formannskapet skal i kveld ta stilling til en søknad fra Agder Kabel TV om bygging av fellesanlegg for boligområdet i Hestheia. Søknaden omfatter også plassering av antennemast med tilhørende forsterkersentral som skal monteres på eller i tilknytning til en fremtidig vanntank i området. Ja, vi vet jo at det er kommet en vanntank på toppen av Hestheia, og ja, det har jo vært Lillesand Kabel TV der i mange år. En annen plan på vårparten 1983, det var det at det mulighet skulle komme 35-40 nye boliger i Gaupemyr. Formannskapet vil i kveld behandle et forslag til ny reguleringsplan for området Svåbekkhei. Gaupemyr område måler ca. 40-45 dekar. Generalplanutvalget vedtok i 1979 at dette området delvis skulle avsettes til industri samt jord, skog og naturformål. Grunneierne ønsker imidlertid nå at dette forslaget opphører og at man i stedet slutter seg til deres planer om å omregulere området til boligformål med plass til 35-40 boliger. Det var altså fra vårparten 1983. Nå slipper vi til David Bowie med China Girl. Han kom inn på 7. plass i uke 25, fikk bare 2 uker på lista.

Takk til David Bowie der. Som jeg nevnte I innledningen, så skal jeg ta med noen nasjonale og internasjonale begivenheter. Jeg vet ikke om jeg skal si at dette var en begivenhet, men Arn Finesse, han ble altså kjent skyldig I drap på 22 pasienter I våren, altså 1983. Og Ann-Kristin Olsen, hun ble Norges første kvinnelige politimester I april 1983. Og en ubåt ble observert I Husnesfjorden 27. april 1983. Og I Nilen så omkommer 300 mennesker da en passasjerbåt synker. Tragiske hendelser det. Da skal vi over til noe mer lokalt igjen, for på vårparten så står det I en utgave av Lillesandsposten. Nå får Lillesand sin første forretning som holder kveldsåpent. Torsdag utvider Ole Olsens kolonial sine åpningstider. Hver kveld vil kundene få adgang til å handle fram helt til klokka 20. Og på lørdager frem til klokka 14, helt utrolig. Ordningen ment å være et nødvendig servicetiltak overfor våre kunder, opplyser forretningens eier Lars Haus Olsen. I mai 1983 så var det forslag fra SVs kommunestyrerepresentant Geir Ulf Gauslå om å lysregulere Odde Kleiver, han foreslår at man vurderer muligheten for å lysregulere trafikken I Kleiver samt anlegge fortau. Gauslå foreslår dessuten at hastigheten over Sandsmyra reduseres. Ja, det har jo blitt litt forskjellige tiltak der på Sandsmyra. Så skal vi få høre at kommunestyret med 20 mot 6 stemmer har vedtatt ved annen gangs behandling ikke å imøtekomme søknaden fra Toralv Abrahamsen om skjenkebevilgning for øl I klasse 2 til spisegjester ved Høvåg Gjestehus. Det var altså sommeren 1983. Så skal vi fortsette med et klipp fra Lillesandposten sommeren 1983, for her står det at tomte- og boligprisene skyhøye I Lillesand. Lillesand kommune har ikke en eneste kommunal boligtomt å tilby boligsøkende. Sist gang det ble tildelt kommunale boligtomter var I april I 1982. 6 tomter ble da tildelt. Først ved utgangen av året 1983 har rådmann Helge Bjørholm håp om at kommunen kan ha klar nye tomter. Han anslår et antall på 5-6 tomter da. Vel, vel, det var den gang. Nå det Electric Light Orchestra vi skal ha med oss. De kom inn på 9. plass I uke 27. De lå 6 uker på lista. Beste plassering, 6. plass. Her ELO Rock and Roll Is King.

Rock and roll is king, elo der. Så skal vi også få høre at sommeren 1983 så drakk folk mer brus enn noensinne, I alle fall Rønnvigs brus. I juli måned I fjor 1982 ble rekordartet for Rønnvig. Likevel viser tallene at folk har drukket atskillig mer brus nå I juli 1983, 20% mer. 50 000 kasser mineralvann I Luntviga I juli. Det betyr at 60 000 flasker har gått ut fra fabrikken daglig til brus. Drikkere like fra Bryne I vest til Lavik I øst. Ja, se det. Det var jo ikke verst, men brusfabrikken jo borte vekk. Og så skal vi over I, eller vi holder oss I august, for her står det en melding fra lensmannskontoret at lite bråk, men mange tyverier I sommer 1983 inntrykket man sitter igjen med både ved Lillesand og Birkenes lensmannskontor. I Lillesand har det I midlertid vært en økning I antall promillekjørere, foruten en merkbar økning I antall trafikkuhell. Så skal vi høre at en selvgående bønneplukker så I går for første gang dagens lys I Norge. Det står I avisen for høsten 1983. Begivenheten fant sted hos Thomas E. Birkeland på Møglestu gård. Det Grimstad Konserve som har kjøpt den motoriserte og automatiske engelske maskinen til en verdi av 700 000 kroner. Herligheten veier 8 tonn og kan høste opp til 5 tonn I timen. Bønnemaskinen betyr en enorm fordel for oss I bønneproduksjonen på Sørlandet, sier Thomas E. Birkeland. Selv om jeg bare kommet til høsten og 1983, så skal jeg ta med en kullrekord. For ny verdensrekord I kulle på hele 89,2 minusgrader Celsius ble målt på en værstasjon I Antarktis 22. Juli 1983. Og så står det også at litt senere at et sørkoreansk fly blir skutt ned av sovjetisk jagerfly. 269 personer ble drept. Det var 31. august. Den saken hadde jo vært mye etterforskning om for å finne ut av, men jeg vet ikke om de blitt helt enige eller har funnet ut av det. Vi skal også ta med et sportsresultat, for Grete Waitz, hun blir 7. august Norges første verdensmester I friidrett under VM I Helsinki, og hun vinner også som vanlig New York Marathon, står det skrevet. Da det tid for mer musikk. Vi skal til norsk band The Monroes, men de synger på engelsk. Melodien Sunday People kom inn på 7. plass I uke 35, 12 uker på lista, derav 5 førsteplasser. Her The Monroe, Sunday People.

Det var The Monroes, Sunday People. Da skal vi til branden som jeg nevnte om i innledning av sendingen, for det var altså en million brand på Forsbekk i august 1983. Verdier for mellom 7 og 10 millioner kroner gikk søndag formiddag tapt I en eksplosjonsartet brand på Forsbekk bruk. Sagbruket, høvleriet, impregneringsverkstedet og noen mindre bygninger ble totalt skadet. En rekke andre bygninger ble også påført skader, bare tre lastfirmas kontorbygging og ferdiglager unngikk å bli offer for flammehavet. Det var bare et Guds under at ikke menneskeliv gikk tapt. Normalt ville 15 personer ha vært I virksomhet I de avdelingene som søndag fullstendig ble ødelagt I ruiner, opplyser disponent Torleif Kvifte. Han regner I midlertid med at det vil bli nødvendig å permittere 20 produksjonsarbeidere. De 15 øvrige I ekspedisjonen, pallavdelingen og administrasjonen foruten sjåførene vil være I full sving med å videreføre salg av trelast og bygningsartikker I hele avbruddsperioden. Ja, det var dramatiske sager det. Så skal vi få høre om at det skulle bli krepseklekkeri på Valdsvær. Roy Larsen har I dag søkt bygningsrådet om byggetillatelse for oppføring av produksjonsbygg for krepseklekkeri ved Østre Valdsvær. Bygningsrådet har fra før gitt utslippstillatelse for spillvann fra sanitærrom samt byggetillatelse for produksjon for krepseklekkeri oppført kun med kjeller. Etasje. Larsens nye planer omfatter bygg med en etasje over det tidligere godkjente bygget og sanitærrom, laboratorium samt kontor. I en annen utgave av Lillesandsposten så står det at etterspørselen etter norske kreps enorm. Såvel innlandske som utenlandske kjøkkener etterspør store mengder kreps hvert år. Men etter at sesongen for fisking av kreps over 15. september denne lekkerbisken umulig å få tak I. Roy Larsen fra Halden har I årsvis vært opptatt av klekking og oppdrett av kreps. For to måneder siden kjøpte han 25 dekar stortomt på Østre Valdsvær, og tirsdag sa bygningsrådet I Lillesand ja til søknad om byggetillatelse på oppføring av bygg for krepseklekkeri på Østre Valdsvær. Og går alt etter planen, så regner altså Roy Larsen med I løpet av 2-3 år å ha klart å produsere 6 tonn med kreps. Og så skal vi også få høre om at allerede 1983 så var det kanskje planer om å bruke Flørnes som et fremtidig boligområde. I løpet av få år ser det ut til at Flørnes kan bli et av Lillesands mest attraktive boligområder. En rekke grunneiere har I dag sagt seg villige til å selge ut til sammen 800 mål. Dette vil gi plass til minimum 400 boliger. Støtter Lillesand kommune positivt opp om prosjektet, regner vi med å komme I gang allerede I 1985, opplyste da advokat Nesheim I Kristiansand. Han var da engasjert I utbyggingsprosjektet og representerte utbyggingsinteressene I denne gigantplanen. Ja vel, det ble jo ikke noe av det den gang, og det ble jo ikke noe av det etterpå heller, men kanskje I fremtidig så blir Flørnes bygd ut. Da skal vi ha mer musikk. Vi spilte I sted norsk musikk, de sang på engelsk, men nå skal vi ha en norsk gruppe som synger på norsk. Banana Airlines, de kommer vel fra litt nordligere breddegrader enn Monroes. I alle fall, de lå 16 uker på VG-lista I 1983. De fikk ikke noe førsteplass med den, men beste plassering ble tredjeplass. Engela Calypso om våren. Her Banana Airlines.

Det var Banana Airlines. I 1981 så var det, nei, i 1983 så var det kommune- og fylkestingsvalg, og her står det at alle meningsmålinger, prognoser og spådommer foran årets kommune- og fylkestingsvalg ble i går kveld gjort behøvrig til skamme. I Lillesand, som i landet for øvrig, er høyrebølgen i ferd med å snu, og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er stadig på vei fremover. I Lillesand er det Fremskrittspartiet som holder den største farten, og etter opptellingen sent i natt ble det klart at partiet ville utvide sitt mandat fra 1 til 3 representanter. Også Arbeiderpartiet er i framgang og kan før fintellingen i dag være sikret 7 representanter. Det stod altså etter valget i september 1983 som vi holder på med. Så skal vi få høre om at det stor variasjon i fangsten når det gjelder hummer. En ting sikkert med hensyn til årets hummerfiske. Fiskerne har vært heldige med været alle sammen. Like heldige har de ikke alle vært med fiske, for det synes som om det dreier seg mer om hell å få tak i det populære skalldyret enn spørsmålet om hummerbestanden er oppegående. Vi går til VG-lista igjen, og Mike Oldfield med Moonlight Shadow fikk 6 førsteplasser og 16 uker på lista.

Til slutt så skal vi ta med oss et klipp fra desemberutgaven 1983. Kommunens økonomi dårlig, ble det nok en gang understreket i Lillesand kommunestyre, men aldri tidligere så dramatisk som i går kveld, da budsjettet for 1984 var oppe til behandling. Budsjettet som balanserer med netto på 39,6 millioner kroner ble vedtatt, men langt ifra enstemmig. Vel, det var det vi hadde å by på i denne utgaven av Tidshjulet, men vi har et musikkutt igjen, og det Culture Club med Karma Chameleon, og den fikk 11 uker i 1983, kom inn på førsteplass i uke 49. Arild Andersen takker for følge gjennom Tidshjulet 1983. Neste gang vi klar med 1984.

0: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.
1: Ja, krittpipa fra Holland, den min gamle venn. Hun ikke noe å se på, men jeg bøtter aldri den.

Noen kasse gitarblues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

piknik uten kurv og duk. Med Bowie-kniv og gapahuk. Vi speider ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange årene fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem på.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Lokalnytt, Radio Ls nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Vi sier god kveld eller god formiddag, alt etter når du har tenkt å høre på oss. Og det er tid for Lokalnytt, og Solveig Heldal har tatt plass i studio. Og vi har litt av hvert å formidle til folket også i dag, og blant annet så har vi ordføreren i studio, fordi det har vært bystyremøte på dagtid i dag. Vi har ikke overført, men da er det alltid godt å få en liten oppsummering på kveldstid. Så skal vi innom flere andre saker også i dag, for vi skal snakke om tårnkonsert. Og det er ganske så spekulært det som er på gang nå, og da kommer det band til Lillesand som har vært på Ny-Guinea, som har vært i mastetoppen på Sørlandets skoleskip i Sørlandet, og nå skal klatre til topps i kirketårnet for å gi oss en flott konsert. Vi skal snakke om generasjonslegene i sentrum. Vi skal ta en telefonprat med Asbjørn Ribe i Oslo, stemmen fra Birkeland, som det så fint sies, som er ute med ny låt. Og i det hele tatt så skal vi ha med oss også snakke om det, og Anne Toril og Kjetil tar litt sommerbekymringer med seg i snakk om det i dag, og blant annet hvordan er det når 15-åringen helst vil være hjemme alene, mens resten av familien vil på hytta. Så litt av hvert skal vi bekle disse timene med, og god musikk skal det også bli. Og med en ordfører på plass i studio, og det at vi skal både snakke pent og greit om Lillesand, så starter vi med Per Jakob Skånes og Silje Fossli som synger «Ei vise til Lillesand».

0: Det var en vise til Lillesand, og det kan være godt å ta med seg. Men vi skal litt videre, og som jeg sa innledningsvis, så har det vært bystyret i dag, og det vil si at det har vært mange saker som har vært debattert, og en av Holmehoven hadde vært et langt møte også i dag.
1: Ja, det har vært et sånn passemøte, vi holdt på i litt over 6 timer.
0: Ja, det er vel sånn det skal være. Ja. Men så kan jeg jo si, er Lillesand spesiell når det gjelder lange bystyremøter, eller er de like lange i Arendal og i Grimstad og Kristiansand?
1: Jeg har hørt med et par andre ordførere, og de har nok et par timer kortere bystyremøter enn det vi har i Lillesand. De fleste kommunene i Agder, vil jeg tro.
0: Mm. Mm. Kan det ha noe med å si at byen er lite nok til at, holdt på å si, forstår meg rett og sier alle kjenner alle, derfor skal alle også fortelle alle om, altså at det blir litt for tett noen ganger?
1: Ja, det er jo mange taletrengte i bystyret, og det er jo bra det, men jeg tror kanskje mye av grunnen er at vi er jo 10 partier.
0: Ja.
1: Men ikke så veldig stor kommune, og så 10 partier, det er vel nesten det meste som noen kommuner har i landet.
0: Ja, nå blir det kanskje et mindre ved neste valg da, siden Pensjonistpartiet har varslet avgang.
1: Ja, det var litt trist, synes jeg.
0: Det er veldig trist. Ja. Men la oss det ligge, så skal vi til dagen. Så noe av det som stod først, det var jo byvekstavtalen for Kristiansandsregionen. Og kanskje aller først det der med byvekstavtalen, hva der ligger i det. For jeg vet jo at midler til å ruste opp Emil Knudsens park var byvekstmidler. Men fortell litt, hva ligger der egentlig i det?
1: Ja, altså generelt så er det jo da et spleiselag mellom altså, staten som sponsorer med noen milliarder, og bompenger som man får rundt bomringen rundt Kristiansand, og til sammen utgjør det nesten 10 milliarder kroner, men 3,5 milliarder av de skal gå til den Gartnerløkka,
0: ja.
1: Rett og slett. Og så har du da kanskje 6,5 milliarder igjen, og en del av det går også til billigere buss og bedre busstilbud. Men du har da kanskje i hvert fall kanskje rundt 5 milliarder kroner som skal fordeles på forskjellige prosjekter i 5 kommuner. Kristiansand tar jo hovedparten, men så skal Lillesand ha sin del også. Mm.
0: Og denne gangen så gikk det til at vi får tilbake en bussrute?
1: Ja, i dag så får vi da igjen bussruten Sandsmyra Storgata Tingsaker.
0: Ja.
1: Så det er noen år siden bussen gikk over Sandsmyra, men den kom tilbake nå.
0: Og er det noen dato? Blir det før eller etter sommeren?
1: Det er jeg litt usikker på, men det blir i hvert fall om ikke så veldig lenge.
0: Ja. Så kan vi jo, det var jo mange ting. Skal vi snakke noe om vannbehandlingsanlegg for det gjelder Grimevann?
1: Ja, det var ikke så veldig spennende. Nei. Sak, det var egentlig bare en reguleringssak om vannanlegget på Grimevann.
0: Ja, men la oss heller gå til dette med effektivisering innen helse og velferd. Her vet vi jo at det sikkert var mange som hadde ønsket ordet, og nå er vi jo veldig spent på, for nå har vi jo sett ut som vi får beholde i hvert fall køkken, men så er det bare skritjenester og bemanning som kanskje er det viktigste da, hva skjer videre?
1: Ja, det er jo sånn at vi må jo tilpasse driften vår nå til økonomien, og vi vet jo at det blir større kostnader i eldreomsorgen fremover. Så det, noe av det viktigste er nå er å få en sunn økonomi, men også kunne levere et veldig forsvarlig og godt tjenestetilbud. De har kommet med litt sånn forskjellige tiltak. De skal spesielt kanskje se på habilitering, hvilket nivå vi ligger på der i forhold til andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Men kjøkken og vaskeri, der har de sagt, de har bedt om tillatelse til å se på effektivisering innenfor de rammene som er gitt av bystyret. Og den ramme som er gitt av bystyret er at kjøkken og vaskeri skal bestå.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det er vel kanskje spesielt kjøkkenet har de vel vært veldig glad for, ikke det skulle skje noe med for de

0: Jeg mener jo maten er god, og det er veldig bra sånn som det skjer i dag.
1: Ja, så det blir kjøkken. Også, men så må man
0: bemanning da, blant annet i Høvåg heimen, så har det vært diskutert hvorvidt det er nok bemanning på dag og natt tid, og hvorvidt det skulle gjøres noe, og så kan det virke skummelt hvis de tar det ned for mye, for det er jo det vi alltid hører, at det er for få folk på jobb.
1: Ja, nå, vi hadde altså i den saken vi hadde i dag, så var det jo at man skulle se på om det var forsvarlig å kutte nattevakt i Høvåg fra 3 personer til 2 personer.
0: Ja.
1: Du har, så vidt jeg vet, det er vel jeg vet, rundt kanskje 28
0: beboere
1: på Høvågheimen. Jeg tror det er i Kristiansand er det vel rundt 70, og de har 3
0: ja.
1: Nattevakter. Eller gå ned til 3 nattevakter. Men det vi sa, de kan se på det, men de skal ikke foreta seg noe før det kommer opp tilbake til oss politikere igjen.
0: Nei, og det er jo godt. Men så går vi til litt parkering, for beboerne i sentrum, de vil jo gjerne ha en forutsigbar plass hvor de kan parkere, men må der opp en forskrift, må det gjøres noe for at dette skal være noe som de kan forholde seg til?
1: Ja, det vi har vedtatt nå er jo, vi hadde egentlig 2 parkeringssaker oppe i bystyret. Ja. Det ene er sånn bosoneparkering, hvor de som bor i sentrum skal kunne få en lapp hvor de kan parkere på gatenivå i sentrum, og det blir en kostnad, men det skal være selvkost. Det er ikke noe kommunen skal tjene penger på, men det er for at de skal kunne få parkere og ikke kanskje besøke noe sånt som besøker sentrum. De skal parkere på vanlige parkeringsplasser. Det var det ene, og så var det en sånn parkeringsstrategi.
0: Den har jo vært ute på høring, og kom det mange høringsnotat inn, eller vet du noe om det?
1: Nei, det var vel, jeg tror det var at vi skulle sende den ut på høring.
0: Så sende den ut på høring,
1: ja. Og det som ble diskutert mest der, da, det var jo de 3 parkeringsplassene ut forbi middelskolen. Og der ønsker jo middelskolen veldig. Og
0: eldresenteret kan vi jo også si hvis folk...
1: Ja, eldresenteret. Jeg tror det er i dag 3 parkeringsplasser, og hvor en av de er handicap, og 2 av de er vanlige, som er reservert til eldresenteret. Men når vi hadde formannskapet, så kom det helt tydelig klart at når vi skal lage nye regler, så er det ikke lov til å reservere til eldresenteret. Det vi gjorde i dag, det var at vi foreslo at alle 3 parkeringsplassene skulle være handicap-parkeringsplasser.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der pleier jo ofte å stå biler der, uansett om døra er åpen på eldresenter eller ei, så den blir nok brukt av alle.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Men i hvert fall, der må jo sikkert en parkeringsstrategi, og det er vel nå i løpet av sommeren, så er jo muligheten for å bruke brannstasjonen, men jeg vet ikke hvordan det blir opp på Brentemoen, der har det jo vært mye biler som har stått, og et år så brukte de jo til og med skolegården.
1: Ja, nei, jeg tror ikke det, jeg har ikke hørt at det er aktuelt i år, men nå jobber de for spreng for å få brannstasjontomten til klar til sommeren, og så har jo, det er jo en viktig ting, kommunen har jo sagt opp avtalen med APCOA, de som skriver ut bøter i sentrum, hvis man kan si
0: men
1: det sånn.
0: Men de har vel en midlertid gjennom sommeren da?
1: Ja, men da er det sånn at det er kommunen som har ansvaret for kontroll.
0: Jaha.
1: Og ikke APCOA. Så det er sånn at kommunen kaller ut APCOA når de skal til kontroll, og det er ikke sånn at APCOA nå, at du må få en bot med en gang man har parkert
0: det. Nei, så det gjelder ikke for at hverken kommunen eller parkeringsselskapet nødvendigvis skal tjene veldig mye penger i løpet av sommeren. Det er litt trauset, kanskje.
1: Ja, jeg tror det blir, jeg tror det er en veldig grei ordning som er gjort nå. Jeg synes jo ikke det er så greit at folk skal få parkeringsbøter hele tiden. Samtidig så må vi ha en eller annen form for parkeringsordning nå midt i sommer.
0: Før vi slipper alt som har med biler å gjøre, så tar vi en tur opp på Stykkene. Og det var ikke noe som var i bystyret i dag, men der kommer etter hvert en rundkjøring til. Ligger det noen planer og tider skal igangsettes arbeid?
1: Ja, nå har jo vi fått 15 millioner kroner fra byvekstavtalen, og fylkeskommunen er prosjektleder der, og de har sagt at de skal starte opp i høst allerede. Så jeg tror de første spadetakene der kommer kanskje i september-oktober i år.
0: Det er en gledelig nyhet. Vi må ha litt musik med oss før vi skal gi våre både innbyggere og sommergjester en liten hilsen med på sommerens ferd. Men jeg har holdt meg veldig lillesansk I dag, så siden vi startet med viset Lillesand, så synes jeg vi måtte holde oss med et håb for Lillesand, for det trenger vi, og plukke fram gode gamle small sand treadband som gir oss håbet av Lillesand.

0: Smålsend Treadband, men vi skal til Lillesand sånn som den I dag, og nå begynner sommergjesten etter hvert å komme, Einar, og da dobles vel Lillesands befolkning?
1: Ja, jeg tror den både dobles og nesten triples.
0: Ja, og da skal det noe til at det er plass til alle, men nå har vi jo et hotell til.
1: Ja, det veldig, jeg synes det blitt veldig flott der, så, og det trenger vi, Lillesand.
0: Ja. Men når det gjelder kapasiteten på alle butikker I sentrum, så tar jo de imot alle disse med glede, og da legges igjen en god del penger I sentrum. Men det sånn at det bare til glede? Tror du alle setter pris på sommergjestene?
1: Ja, jeg tror det, for det en så begrenset periode, så jeg tror liksom sommeren med sommergjester og liv I sentrum noe alle ser frem til, og det veldig godt og veldig gøy den perioden. Sommeren jo flott, og så setter man pris på når det blir litt mer stille også, så det man setter pris på begge deler.
0: Jeg vil tro det, og så var det noen som sa takk og pris for at jeg ikke bor I sentrum, så tenkte jeg, jo, kanskje jeg kunne ha bodd I sentrum, jeg kunne ha hatt det bråk om sommeren, og de lydene, og tenkte at da lever du midt I det, så jeg synes jo det gøy nå at Iman har tørt slå så på stortrommet når det gjelder fotballkampene, og klart å få til det han har fått til, for det viser seg jo at det nytter da I Lillesand, det hadde vært 300 billetter solgt I går, og 1000 neste gang.
1: Du, jeg synes vi har så flinke folk til å arrangere han lager mye arrangementer I Lillesand, og Iman jo en av de som man lett kan trekke frem, for han god til å arrangere ting og skape liv I sentrum, og det han gjør nå med fotball-VM, det jo, han gøtser, og jeg vet det har kostet penger, men det veldig gøy at han prøver.
0: Og så synes jeg var nede og hadde en prat med han som jeg hadde på radioen forrige uke, så sa jeg, kan du si et eller annet som illustrerer liksom hvor stort dette Så sa han, kan jeg bare si, jeg har kjøpt inn 48 000 drikkeglass, forteller de noe om det? De gjør jo det.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja. Og dermed så det gøy. Så vet vi, hotellet står jo på med alt sitt, Lillesandstaden superstup, der skjer mye.
1: Ja, og I år så også Brekkeskjær pensjonat, de har jo veldig mange gode konserter I hele julet.
0: Ja, fantastisk. Og det virker jo som folk tør satse når jeg tenker på alle disse små nissebutikkene som I sentrum som du kunne nesten tro du hadde gitt opp med snø om vinteren og graving I gatene og hva det måtte være, men de står på.
1: Mm. Og det synes jeg beundringsverdig, og at de har jo vært igjennom en kjempetøff periode, men de gir seg ikke, de står på nå og håper at de kan høste litt frukter for det de har vært gjennom.
0: Og så jo byen blitt veldig fin nå, og så får vi til og med kanskje trær.
1: Ja, det skal bli spennende. Jeg har ikke sett igjen da, men jeg har sett tegninger, og altså alt grønt I sentrum tror jeg blir bra. Vi trenger litt grønt I sentrum, så det skal bli spennende.
0: Trenger vi noe grønt ytterst på bryggekanten utenfor hos oss, som har litt sånn spisstak?
1: Ja.
0: Ja. Det noe som det paviljongen?
1: Ja.
0: den står den for fall fordi den skulle ha vært malt, eller det noen planer for den?
1: Det var interessant du tok opp det nå, for dette, vi fikk en orientering I bystyret nå, rundt paviljongen, og den trengs jo ved likehold.
0: Mm-hmm.
1: Kommunen har ikke noen kapasitet til det nå, og de skal forbedre kaifronten I høst. Så det de gjør, de tror jeg de fjerner paviljongen for å kunne pusse den opp, og den blir nok stående på lager hvor de kan pusse den opp og sånt, til over høsten I hvert fall.
0: Ja, og det jo godt for sånn som det nå med malingplass, så det jo ikke noe pryd for den biten av sentrum hvor den står. Så, og hvis det først skal oppgraderes I området, så kan det jo bli mye finere til slutt.
1: Ja, jeg tenker at skal den stå der, så bør han jo, liksom, du har de glassrutene som det liksom skitt på,
0: ja.
1: Det ser ikke noe bra ut, du har malingplass. Så slik den I dag, så får man, den skaper flere negative reaksjoner enn positive for sommergjester.
0: For det jo en fantastisk historie du kan lese inni, så det jo en helt unik opplevelse hvis den tar seg tid til det.
1: Ja, det det. Så det har vært en, Det har jo vært et innslag i bybildet siden, det er vel begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja, jeg vil tro det. Så før så var det jo 17. mai-feiring der og mye annet, som, men den har jo aldri hatt en størrelse og en utforming som har vært grei å forene med ting under underholdning. Da har du jo måttet ha scene foran igjen.
1: Ja, sånn, litt upraktisk er han med tanke på arrangementer, så det blir mer en sånn en, la oss si en pynt, en kuriositet og med litt sånn info som er inne.
0: Og at du kan sitte under tak og se utover sjøen en sommerdag som der kan si er ikke helt tørt ifra oven.
1: Ja, men den blir nok altså midlertidig fjernet før sommeren.
0: Ja. Men du, så er det jo sånn at både sommergjester og fastboende, de kan jo gjerne høre noen ord fra en dedikert ordfører som er veldig glad i Lillesand.
1: Det gjør jeg gjerne, Solveig. Nei, nå er det jo snart sommer, og på lørdag så skal jeg åpne Lillesandstane. Og for meg er det begynnelsen på sommeren, åpning på sommeren. Så jeg har på følelse at dette her blir en fantastisk sommer. Det er så mye å gjøre i Lillesand av arrangementer. Så benytt dere av konserter, revyer
0: og handelsstand. Ja, ikke minst, det var veldig mye glemt i oppsummeringen. Det var nyklippte stier.
1: Ja, nyklippte stier, de står på i år også.
0: Ja.
1: Og så håper jeg at både sommergjester og fastboende får en fantastisk sommer i Lillesand, så god sommer skal dere ha.
0: Og kan ordføreren ta noe ferie og slappe av?
1: Ja, jeg blir i Lillesand i hele sommer, så jeg er litt sånn standby, men i juli måned så er det veldig lite å gjøre, så jeg har ferie, og så tar jeg heller ting som kommer på sparket.
0: Og så er det vel noen som sier at jeg bor jo her. Ja, og det betyr jo at du trenger ikke å reise noen sted, du bor jo her.
1: Det er helt riktig.
0: Vi sier god sommer til hverandre, og så lar vi Jan Arilds få lov å fortelle oss at det er trivelig i Lillesand. Her har vi det alt vi trenger. God sommer!

Da har vi sendt vår ordfører hjem etter en lang dag med masse politikk og et langt bystyre og taletrengte politikere som alle vil det beste for Lillesand. Og det er jo det som gjør at vi har et bystyre og at det kan drives valgkamp. Og så får vi jo håpe at det er folk som har lyst til å stille til valg neste gang det er sådan også. Og nå så vi jo at Arne Thomassen trekker seg som fylkesordfører etter mange år 30 eller bortimot 30 år i politikken, og synes at når han nærmer seg 70, så går han av med pensjon, for å si det sånn. Så fikk jeg ikke spurt en av Albre Hoven om han stiller på nytt, men vi ser jo at det er noen som av og til må tenke at det er annet som skal fylle livet enn det som har stått på agendaen de aller fleste årene ens liv. Så kanskje den kommer den dagen at jeg må si takk for meg her også, for det begynner å bli noen år bak mikrofonen, men det var en digresjon. Vi skal til noe helt annet, for vi snakket jo litt om at der kanskje skulle igangsettes allerede nå til høsten noe opp på stykkene for å få en bedre, et bedre trafikkbilde og rundkjøring. Men vi skal til noe helt annet, for vi skal til Statens Vegvesens rasteplasser. Og det er mange som stopper på deg i løpet av sommeren, og derfor så oppfordrer veivesene til at trafikantene skal forlate rasteplassene sånn som de kom til de, altså penere ende, sånn som de ønsker at de skal møte de selv. Og så sies det jo at de aller fleste som kjører langs norske veier er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige og innbydende. Men så er det noen som tror at du bare kan legge fra deg alt det du sitter og går, og det er jo ikke noe lurt. Så det er dessverre unntak, og det er disse de nå forsøker å nå, og de ber de rett og slett om å forlade rasteplassene sånn som de ønsker å finne den selv. Både når det gjelder utvendige områder og innvendige på sanitæranleggene, det er jo veldig viktig for den helhetsopplevelsen den har når den kommer til en rasteplass. Det finnes søppeldunker rundt forbi, og de skal tømmes jevnlig. Noen ganger kan det være vanskelig å få plass til å kaste søppel. Da bør du kanskje heller ta med deg søppelet ditt til neste rasteplass og se om du kan få lagt det fra deg der. Men så de sier at selv om de har økt sommertømming, så kan det hende at dunken blir for full. Og hvis du kommer til en som er for full, så ring gjerne 175, ser du. Da kommer du til nærmeste veitrafikksentral, og de kan formidle videre at det må komme folk og tømme så raskt som mulig. Og da håper Statens Vegvesen da at alle som ferdes på norske veier i sommer får en fin og trygg kjøretur, og at alle kan bidra på sin måte til at rasteplassene blir en positiv opplevelse for oss alle. Og så er det jo Vegvesen da, som har ansvar for rasteplassen langs Riks- og Europaveier. Fylkeskommunene, de har ansvar for rasteplassene langs fylkesveier. Så vet vi det jo. Da skulle vi kanskje ha tatt av gårde på kjøretur, men vi går heller til Danmark, vårt nærmeste ferieland. Og så heider det jo fint at det er godt å være norsk i Danmark. Men Kim Larsen, han synes sikkert det var godt å komme på Norges besøk. Her kommer han med Susan Himmelblå.

0: Og så ønsker vi alle dansker på tur til Norge også velkommen. Vi vil jo gjerne det skal gå begge veier. Men det som kan skje nå, det dette, at det skjer noe helt spesielt hver eneste torsdag hos oss.
1: Husk Radio Bingo hver torsdag klokka 21 på Radio L.
2: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Og nå får du også kjøpt på Joker Holviga. Vi har just fått ny salgs- eller kommissionærplass i Grimstad. Og så er jeg hjertelig takk til Joker i Holviga. Der selges det nå blokker. Og jackpotten der, den verd å ta med seg før sommerferien nå. 22 000, og vinner du den på den siste treraderen, så får du 25. Åh, jeg tror jeg må spille selv i morgen, for det Jostein til å lese, da kan jeg sitte hjemme med beina på bordet, og kanskje være med og spille bingo, det hadde jo vært gøy. Men dere, vi skal til noe ganske spektakulært nå, for nå skal vi snakke om en konsert som skal være i Lillesand kirke, men ikke på hvilket som helst sted, for den skal være i tårnet. Men i tillegg så kommer der et militær kor, og det skjer mye gøy. Vi skal høre kantor Solveig Vindholmen, og en av de som med i bandet Naked Koala forteller oss om dette. Men vi tenkte at når det skulle komme et militærkor til Lillesand, så måtte vi jo kunne stille opp med noe musikk som passet. Og da ble det Trondheim politikor. Politi og militær. Ja, vi sier det går greit sammen. Graceland Band and Trondheim politikor med Oh Happy Day, før vi prater om tårnkonsert i Lillesand kirke.

0: Vi skal prate om en film og en konsert som henger nøye ihop. Og hvis jeg sier Naked Koala, så kan du, Solveig Vindholmen, som kantor I Lillesand, si at der det mye spennende skjult. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer.
0: Og det som skjer jo at det en gruppe som skal spille fra kirketårnet I Lillesand. Og det at de finner sånne steder å holde sin konsert, det har vel sin historie. Og med meg på telefon har jeg en kar som kan si litt mer om akkurat det. For Kyrre Våg, du vel kanskje frontfiguren I Naked Koala.
2: Ja, det stemmer.
0: Og hvem denne gruppa?
2: Naked Koala et sørlandsband som har gjort det veldig stort I et myteomspunnet land som heter Papua Ny Guinea, som dønn på motsatt side av jordkloden. Så vi har rett og slett gitt oss ut på en skikkelig ferd der vi har opplevd mye galskap og fantastiske opplevelser I Papua Ny Guinea. Og så har vi tatt historien hjem til Norge og rett og slett satt opp en del konserter som litt utenom det vanlige, kan du si.
0: Og hvis en snakker litt med historien fra begynnelsen, så har jeg jo inntrykk av at dere ble veldig overrasket selv når det gikk opp for dere, at dere ble spilt og folk visste hvem dere var på andre siden av jordkloden, uten at dere selv hadde gjort noe helt spesielt for at dette skulle bli kjent.
2: Ja, det kan du si. Den overraskelsen der, den kommer jeg nok ikke over med det første. Først så får vi jo en del meldinger inn på sosiale medier fra Papua Ny-Guinea, og måten vi ser det på at de kommenterer med flagget sitt. At de veldig glad I flagget sitt, og de poster liksom masse kjærlighet fra Papua Ny-Guinea. Så tenkte vi sånn, hva dette? Hva kan det være? Og det tok litt grann tid før det gikk opp for oss at det veldig mye. Altså, det her må vi finne ut da. Og så bestemte vi oss etter covid for å dra ned og undersøke litt, og da ble vi jo blåst av banen, fordi der nede visste jo alle hvem Naked Koala var, og alle hadde hørt om det.
0: Så, Men så, ja. så var det den gjengen du reiste med, for dette jo et land som kan være litt skummelt å reise til med krigshandlinger og uro. Så det var ikke alle I Naked Koala som hadde lyst til å reise med det?
2: Nei, det opprinnelige bandet, det måtte rett og slett trekke seg, fordi det ble for vilt. Det jo... Et land som rangert som topp 10 farligste land I verden. Og det også en del stammekriger, og det kommer litt dårlig ut på alle sånne FN-rankinger. Så da ble det rett og slett for farlig for enkelte. Men jeg fikk samlet en ny gjeng på beina, og vi dro ned. Og det var verdt det, kan du si.
0: Ja, det vil jeg tro. Og så jo dette blitt noe mer enn det at dere spilte der, for dette jo blitt til en film sammen med andre opptredener som dere har hatt med dette bandet. Og det vel det vi egentlig snakker om nå, at vi I første omgang skal få lov å se denne filmen før vi skal få lov å høre dere.
2: Mm, det stemmer. Vi setter sammen en helaften der man kan få se en dokumentar som produsert av Christian Landmark, som holder til Kristiansand, og regissert av Daniel Whitten. Og den dokumentaren helt unik. Det jo en historie som, hva skal jeg si, jeg aldri har hørt om. Den minner litt om en dokumentar som heter Searching for Sugar Man, om en mann som ble stor I et land uten å vite noen ting om det. Så det en helt unik historie, og vi jo veldig glad for at vi kan vise den I Lillesand. Det jo på en måte en stor ære at vi kan komme der og vise filmen og så spille konsert etterpå. Det jo utrolig gøy for oss.
0: Og da må vi over til Solveig Vindholmen som kantor I Lillesand menighet. Og Solveig, når de først inviterer disse, så det ikke sånn at de plasserer de trygt inn I kjerka for at de skal ha konsert. Men nei da, de må gjøre litt ut av det. Så denne konserten befinner seg et helt annet sted. Fortell oss.
1: Ja, vi skal opp I kirketårnet. Så altså, det ble jo kjempespennende. Vi har jo aldri arrangert konsert fra kirketårnet før. Så det har vært en prosess, og vi har vært der oppe flere ganger. Og, ja,
0: Sett for lyd og plassering og alt. Og har du vært der da selv også, da, Kyrre, og vært enig I at det går an?
2: Ja, så jeg har vært oppe der og dinglet litt med beinene utenfor, og jeg må si det en fabla fin utsikt. Det helt upåklagelig, og så det jo en så god lokasjon. Den kirka ligger jo midt på toppen av Lillesand. Det jo kanskje den beste lokasjonen en kirke kan ha I en by. Så, så det å stå der oppe og se ut over, når jeg var oppe I tårnet, altså, da tenkte jeg, dette her må jo bare skje. Dette jo for bra.
0: Og så har jeg fått til både lys og lyd, forstår jeg Solveig, for dette blir ganske spektakulært.
1: Og grunnen til at vi må ha det så på sent, det jo fordi at vi skal ha lys og, ja. Og lasershow.
0: Sånn sett. Så vi kan si at først på fredagen så vises denne filmen vi har omtalt I kinoen som en førpremiere, og så kan vi gå og få med oss et kor I Lillesand kirke før filmen blir vist igjen, og så konserten oppe I tårnet, så her skjer det mye på en kveld. Og for å si litt grann om det militærkoret Lova som skal inn imellom her, fortell litt om det, Solveig.
1: Ja, de har vært I Lillesand kirke tidligere, og da fylte de kirka. Folk måtte faktisk stå utenfor. Nå kommer ikke hele koret, men det kommer 5 stykk av de. De har tatt kontakt med Magne Årtun og spurt om de også kunne ha en konsert I Lillesand kirke. De egentlig på vei til Bergen og Grieghallen for å holde konsert der.
0: For det et kor fra Madagaskar, og det kalles et militærkor, så de har nok et ganske flott repertoire da.
1: Ja, nå har ikke jeg en kjennskap til hva det skal synge, men jeg har jo hørt det tidligere, og en som heter Anders Rønningen, som med de, Han vil fortelle litt om ja, repertoaret, måten de synger på og harmonisering og sånn.
0: Så det vi I hvert fall kan konkludere med at det blir en fantastisk helaften. Og som sagt, hvis folk da vil se denne filmen om Naked Koala før søndagen, så det fredagen I kinoen. Så her, Kyrre, kan jo folk bli overbevist I forkant om de skal gå opp og få med seg dette fantastiske showet til slutt.
2: Ja, altså jeg tror når man ser den filmen så det nesten umulig å la være å gå og se det showet, fordi det så vilt den reisen vi har vært med på, og jeg må jo bare si at det her tror jeg vi skal gjøre alt vi kan for at det blir den råeste konserten I Lillesand noensinne, og da trenger vi jo at det kommer litt folk og støtter oss med den gode energien, og det at Lillesand som kulturby stiller seg bak dette og hiver seg rundt og at Solveig og kirka rett og slett bokstavlig talt slår opp de skoddene I kirketårnet for at vi skal få lov til å stille. Det så fantastisk, så vi veldig takknemlige for at vi I det hele tatt får muligheten til å lage en konsert på en litt annen måte og gi alt vi kan av oss selv for å skape noen fine minner.
0: Og Solveig, grunnen til at det kan slås opp skodder og ha lysjobb og det hele, det vel for du har mange fine sponsorer med på laget?
1: Nemlig, for dette hadde ikke vært mulig uten at vi hadde hatt med sponsorer. Det en gratis konsert, vi kan ikke ta billettinntekt på dette på grunn av at man kan faktisk se det nede fra byen.
0: Ja. Ja.
1: Så vi har flotte sponsorer, Sparebank Norge, Hotell Norge, Eske Armaturen, Lillesand kommune, Kiwi, Ole Olsen, Lillesand Stane, Agder fylkeskommune og selvsagt Lillesand menighet.
0: Ja, så der står mange bag som vil at dette skal skje, og det hele kan de altså få med seg for en 100-lapp, for det hvis de vil se filmen. Selve konserten gratis, var det ikke så?
1: Jo.
0: Ja, fantastisk. Vi alt begynt å glede oss, og det vel dere også som skal spille og synge, Kyrre, så her det øverste for høyt plan.
2: Ja, det kan du si. Vi må jo ha et godt show, så vi skal levere full pakke for tid sånn.
0: Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og lykke til med konserten for både på den ene og den andre måten.
2: Tusen takk.

gode, kjente toner fra den serien som gikk på TV på begynnelsen av 2000-tallet, Himmelblå, og det var Anne-Maria Almedal vi hørte synge. Så kan vi jo glede oss veldig til denne spesielle konserten, og på fredag i halvtimen så skal vi høre Jakob Gaustad Edelsten fortelle litt om hva Lillesandsdagen i år skal by på. Han er pressetalsmann, og vi har avtalt en prat med han som vi skal ha med oss på fredag rett før det starter. Og så langt kan jeg i hvert fall si at det blir en åpning som er vanlig med frokostbord i Strandgata, og det heider vel fremdeles Sørlandets lengste frokostbord, tror jeg. Tror ikke det noen som har tatt etter oss der. De har vel litt sånn matfestivaler og skaldyrfestival i Mandalstraktene, men jeg vet ikke om de dekker like langt bord. Så vi har vel kanskje en liten rekord der. Og så starter det jo opp for hele uka igjennom, og ikke minst så kommer jo det Lillos midt, eller før uka er omme, og også Helene Bøksle har jeg skjønt, og et band som kalles Onsdagsbandet, som skal spille på en lørdag. Da, selv om de har et onsdagsnavn, og de var da vel i fjor også, tror jeg, så det skal vi høre mer om. Så er det masse flotte utstillinger, og ikke minst så har jo Lillesand Kunstforening, de åpner jo også utstilling opp på Metahuset, og da er det jo snakk om at de har Frank Brunner på besøk, og det skal jo bli veldig flott. Og han har jo også utstilling ut på Saltholmen, hvor han også har sittet og malt noe, og da får vi hans uttrykk av hvordan han opplever Saltholmen. Men nå skal vi se hvordan det oppleves. Vi skal ha med oss gode gamle Drillos og fotballlandslaget. Vi må ha med litt alt for Norge. Og i dag morges når jeg våkna og så at Norge hadde vunnet 4-1, så var det fantastisk. Men det var jo enda mer fantastisk og herlig og godt, og det finnes ikke ord for at Mette-Marit har gjennomgått lungetransplantasjon, og at det så langt har gått vel. Jeg måtte sende en takk og en bønn om at det måtte gå bra videre, og la oss alle gjøre det. Men så kan vi jo håpe på fotballlandslaget om å kunne gjøre det bra videre. Her kommer alt for Norge.

Da klokka blitt ni, og det la ett på fredagen, og da det tid for snakk om det. Og Anne Toril Huglund og Kjetil Juva på plass.

0: Hei og velkommen til Månens snakk om det, med Anne Toril Huglen fra Lille Sandre Sorsenter og
1: Kjetil Juva, kommuneoverlege Lille Sandre Birknes. Skal jeg nevne at jeg styrer det der i Lille Sandre Sorsenter?
0: Ja, det sier, kan du jo.
1: Ikke, det jo ikke hemmelig.
0: Nei, det ikke hemmelig.
1: Nei, det ikke hemmelig. Det en glede. Ja, og Kjetil primært, som
0: Kjetil.
1: Prøver å si det hver gang, at det liksom egentlig Kjetil her.
0: Ja. Kjetil ser litt trøtt ut i dag, for han har altså suttet opp og sett på VM-kamp.
1: Ja, altså, ja, det var da flott at du ville ta det, men det er jo dagsaktuelt da.
0: En kamp, ja, det er veldig dagsaktuelt.
1: Ja, og det apropos, altså disse sendingene handler jo til en viss grad det å kunne snakke om ting, og det har jo lett for å havne på det som kunne sies å være ens bekymringer.
0: Ja.
1: Det blir jo, altså, ja. Man kan godt snakke om hva fint alt det er, men det er ikke alltid, det er ikke egentlig derfor vi har denne sendingen.
0: Nei.
1: Så jeg må jo ærlig innrømme at denne her, disse sene nattestimene, de ga litt sånn grunnlag for bekymringer hos meg.
0: Ok.
1: Ja, på mange plan.
0: Hvordan det?
1: Jo, altså, det høres jo kanskje fælt ut, og nå går denne sendingen såpass sent at det finnes vel ingen i det kjente universet som ikke er klar over resultatet ble av gårsdagens fotballkamp. Men så Norge gjorde det jo bra,
0: okay,
1: resultatmessig. Men jeg ble bekymret over spillingen, kvaliteten, forsvarsrekka vår.
0: Mm-hmm.
1: Uffa meg, jeg ble bekymret. Ja, for de skal møte andre lag i nær fremtid, som har en annen kvalitet enn det, selv om Irak gjorde en god figur. Men altså, Senegal, Frankrike, altså liksom sånn bakrekke som ikke klarer å få ballen inn til midtbanen en gang, liksom gjennom 90 minutter, jeg ble bekymret. Det er da man ikke le. Dette er helt det blodige alvor for en gammel stakker som meg, som sitter oppe i sene nattstimer og forventer og på en måte, ja, dette har jo blitt jasset opp på Norge og så videre og så videre. Nei, jeg ble bekymret. Og så, ikke nok med det, jeg ble så bekymret at jeg syntes det var vanskelig å sove.
0: Men jeg sliter litt nå, Kjetil, fordi at jeg vet at vi skal være seriøse, og vi skal behandle hverandre med respekt, ikke sant? Men en hel gjeng med svette menn som springer etter en ball, har jeg litt problemer med. Så jeg har egentlig ikke fulgt med på det der.
1: Det gjør meg bekymret.
0: Men jeg respekterer at du synes at det her er veldig viktig. I min verden er ikke dette viktig.
1: Neida, og i et livsløpsperspektiv, ja, så er det mulig at du har rett.
0: Okay. Men god underholdning, har jeg forstått.
1: Ja, altså det, du kan si, nå er jo ikke noe sportsmenneske, så jeg nyter sport fra sofakroken, så sånn sett så er det jo sikkert ikke så viktig. Men jeg synes jo det er gøy, jeg må si det, og jeg synes jo det er litt sånn artig at, og det synes ganske mange andre med meg, at det er artig at Norge er der de er, men da håper jeg de kan løfte seg litt til neste kamp, det er alt jeg har å si om det.
0: Miljøet rundt er jo veldig bra, når en samles og ser på storskjerm og greier, gjør du det?
1: Ja, jeg tror det kan være litt sånn bonding, holdt jeg på å si, altså litt sånn at det bygger litt fellesskapsfølelse, og i disse dager hvor altså nasjonalisme da, eller patriotisme, eller kall det hva du vil, på en måte kan være en veldig negativt betont.
0: Ja.
1: Så tenker jeg

0: Men av og til de bekymringene man har for ting som ikke har skjedd, det er jo ikke alltid at de er verdt det.
1: Nei, men nå går vi inn i en sommer, og vi har fått et tema her som også er bekymring for veldig mange, og det er ferie.
0: Ja.
1: Vi møter jo mange som ikke har råd til ferie, fordi at det idealet er at man skal reise vekk et eller annet sted, og helst til syden eller et eller annet. Men et tema her med at en familien har lyst til å reise på hytta, og så har de en 15-åring som absolutt ikke vil det. Kan da den 15-åringen være igjen hjemme alene? Hva tenker du om det?
0: Ja. Kjent problemstilling
1: ja.
0: Er det første jeg tenker om det. Og så tenker jeg vel sånn helt umiddelbart at det første jeg vil da ønske å ytre offentlig om temaet er jo det at det kommer jo fryktelig an på 15-åringen. Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar der.
1: Nei, 15-åringer er forskjellige.
0: Ja, veldig forskjellige.
1: Ja. Ja.
0: Og hva 15-åringer kan på en måte finne for godt å holde på med den uka de eventuelt skulle være alene hjemme, det varierer jo ekstremt. Ja. Nå var i min uten å på en måte utlevere sånn alt for mye, så i min situasjon så var det for så vidt vedkommende var ikke særskilt begeistret for internetthastigheten på hytta. Og det gjorde at hovedaktiviteten i ferien ble begrenset.
1: Ja.
0: Og det var jo gaming. Men på en annen side så betød det også at hvis da vedkommende var hjemme, det eneste de bedrev var jo gaming.
1: Ja.
0: Så lenge det var nok grandiosa tilgjengelig når det skulle inntas,
1: ja.
0: så var liksom, det var ikke noe...
1: Nei, det var en trygghet for deg som
0: ja,
1: voksen.
0: Ja, jo, det var det, fordi at det men jeg må vel innrømme at vi sørger jo for at vi tillot det. I denne situasjonen så tillot vi det at det vedkommende, fordi at det er jo litt mer at det, altså hvis de skal være der og oppleve såkalt tvangskos og være miserable og egentlig bare ikke ville være der, så er jo ikke det noe hyggelig for resten av familien som ønsker å ha en hyggelig hyttetur.
1: Nei.
0: Så det er jo noe med å finne en balanse da.
1: Så det kommer an på modenhet, aktiviteter, det kommer an på hvor lang tid det vil ta,
0: ja.
1: Og så kanskje et nettverk, noe som kan se etter de litt.
0: Ja, og det sikrer vi oss da, ja. At det var noen som liksom hadde litt, og i tillegg til at vi ringte og hørte hvordan det gikk,
1: ja.
0: I den grad vedkommende svarte på telefonen da, for det med headset og full gaming, så var ikke det alltid at vi fikk kontakt, men i utgangspunktet så hadde vi en sånn, en trygg person som stakk høy innom og... Mm. Dobbeltsjekka pizza-status og diverse, ja. Sånn at ikke liksom, ja, ikke gikk for lut og kaldt vann. Og så var det litt praktisk, for det var noen som passet katter, så det var jo også litt greit, så det er alt med seg. Men spørsmålet er jo komplisert, for nå beskriver jeg bare den situasjonen som jeg har erfaring med, og som gikk veldig greit. Også fordi at vi hadde et nettverk, vi hadde eldre søsken som heller ikke var aktuelle for noen hyttetur, så dermed kunne de stille litt opp, ikke sant? Og ja, stikke innom.
1: Men det kan være mer komplisert enn det der.
0: Kan det.
1: Og det kan være virkelig bekymringsfullt for enkelte.
0: Det kan det. Og gjør en da?
1: Ja, jeg kan gjøre en da. Nekting er jo også ikke så veldig hyggelig. Da forsurer det jo alt. Man må vel bygge opp trygge rammer så godt en kan.
0: Ja, men jeg tenker vel at nekting også kan være et alternativ.
1: Ja, det må jo være det.
0: Ja, det illustrerer jo problemet, alle kompleksiteten her, da, at det er ikke noe, det går fra at det er greit med litt støtte til at det faktisk ikke er greit.
1: Nei.
0: Og da må en som foreldre kanskje ta den rollen da.
1: Mm. Et annet tema, nå sleper jeg litt med fotballen og respekt for ditt syn på fotball her.
0: Vel.
1: Vi er jo inne i juni nå, som er Pride-måned.
0: Ja.
1: Jeg er litt bekymret for de holdningene som kommer fra meg nå. Det er en av mine bekymringer. Der fordømmelse og angrep og for folk som er annerledes enn de selv, spisser seg veldig til. Hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at det at

0: Pride og markeringer av Pride og markeringer av det både altså det variasjonen som samfunnet og menneskeheten representerer, har en tendens til å få det verste fram i noen.
1: Ja.
0: Og det synes jo jeg er uhorvelig trist. Det er liksom min første reaksjon. Jeg synes bare det liksom, hva er det som, for jeg kan liksom ikke, jeg har jo tenkt litt på, hvorfor skjer dette? Hva er det som genererer denne, ja, direkte hat er jo det vi ser.
1: Ja.
0: Og så vet jeg ikke helt, fordi at jeg nører ikke noe hat til annerledeshet.
1: Nei.
0: Så jeg kan liksom ikke helt sette meg inn i hva er det for noe da.
1: Nei. Kan det være redsel?
0: Ja, det
1: er jo... For seg selv, altså, eller at samfunnet brytes ned. Det er veldig mange rare argumenter i det.
0: Ja, det er veldig mange rare, men jeg tror du er inne på noe, at du på en måte du koker ned til en form for frykt for annerledeshet da, ja. Altså eller jeg vet ikke om det er det at man er redd for at det skal smitte, eller, altså, hvilket det overhovedet ikke kan, bare så det er sagt, hvis noen skulle være redd for det.
1: Er du venstrehent, eller?
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Ikke jeg heller. Nei. Jeg er bipolar, eller jeg er bihent, så jeg kan bruke begge.
0: Ja, ja.
1: Men noen er jo venstrehent, og det smitter jo ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Det er en variasjon i menneskeheten.
0: Ja, det er det.
1: En annen seksuell legning eller kjønnsidentitet er jo en menneskelig variasjon, ikke det?
0: Jo, det er bare, det kan man ikke faktisk noe for, på lik linje med å være venstrehent. Så husker jeg hadde min tidligere kones bestemor, var keivhent, og fortalte da, gikk på et sånn klosterskole i England, og der hun ble da slått hver gang hun brukte sin venstre hånd.
1: Ja.
0: For det var da unormalt.
1: Ja, da.
0: Det var feil. Så tenker jeg at verden har kommet et stykke siden da, de fleste steder, i hvert fall her.
1: Ja.
0: Men det er jo det er noen paralleller da, altså, på å si, altså kanskje vi skulle komme litt videre knyttet til toleransen for ulikhet også, ja, på andre områder, ikke bare det å være keivhent.
1: Nei, jeg tror vi må åpne litt både hjertet og tankene at mennesket er litt komplisert, og at vi må tolerere hverandre sånn som vi er. Selvfølgelig med grenser at vi ikke skal gjøre noe galt. Og her er jo også en sånn kortslutning, mange sammenligner homofili med pedofili. Hva tenker du om det?
0: Nei, det har jo ingenting med hverandre å gjøre.
1: Nei, det har jo ikke det.
0: Nei. Så det hva jeg tenker om det, at det kan jeg bare ikke forstå.
1: Nei.
0: For det er ingen lenke.
1: Nei. Og det er jo et alvorlig angrep på homofile.
0: Ja, det er et bizarrt. En bizarr konklusjon, sånn som jeg opplever det. Men fordi at, og det er jo helt, jeg er jo helt enig med det, at det er jo, men jeg tenker også at jeg har et relativt avklart forhold til hvem jeg er.
1: Ja.
0: Men jeg har jo, jeg tenker at noen andre skulle være annerledes enn meg, knyttet til å være seg religiøs overbevisning, eller hvem man elsker, eller hvordan man definerer seg selv i forhold til hva slags, om man er, altså, kan være født i feil kropp, eller, altså, det er jo, for meg så tenker jeg at det er jo den enkeltes liv. Det må jo de leve, og jeg kan jo ikke gå rundt og hate dem, fordi at de har et liv som er litt annerledes mitt.
1: Nei.
0: Jeg tenker at det, og jeg opplever det som helt fint, det.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke, jeg opplever ikke det problematisk i min verdensforståelse.
1: Nei. Og pride betyr jo stolthet, altså,
0: ja.
1: Vær stolt av den den er, og vær trygg i den den er, og vi må hjelpe hverandre til å bli trygge i den de vi er, på alle områder, og at det er godt nok. Godt nok sånn som du er.
0: Absolutt.
1: Og hvis du skal ta Gud inn i det, altså Gud har jo skapt mennesker, og han gjør ikke feil i det.
0: Det er mitt syn.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at, og så tenker jeg kanskje dette da, Fordi om jeg føler det relativt avklart, så er det jo ikke alltid jeg føler meg trygg i meg selv.
1: Nei,
0: det kan jo være at, og det kan man jo jobbe med, det tenker alle har godt jobb med, og det kan jo være at det er noe der da, at hvis man er utrygg i seg selv, så er man kanskje, hater man det som er ulikt. I don't know.
1: Nei.
0: Dette er en sånn helt tullete påstand sikkert, så jeg vet ikke. Men jeg tror...
1: Nei, vi tenker høyt.
0: Vi snakker om det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Jeg tror det var det.
1: Men det er et aktuelt tema nå i denne måneden her.
0: Det er jo det.
1: Og de som vil holde seg vekk fra å ha noen ting med pride og tog og flagg, og, ja, så hold seg vekk da vel. Ja, da. Ja.
0: Men jeg tenker at den behøver ikke bedreve til å rive ned flagg og brenne de og styre på. Altså det, jeg skjønner, hva oppnår man da?
1: Nei.
0: Annet enn å utvise intoleranse.
1: Ja.
0: Det tenker jeg at det er ikke en sånn veldig verdifull evne å utvise. Ja.
1: Jeg tror toleranse er viktig. Jeg lot være å se på fotballen i går, men jeg respekterer at du satt opp på den natta. Men for meg så var ikke det aktuelt.
0: Nei, jeg respekterer at du lot være.
1: Ja.
0: Veldig, veldig godt, faktisk. Jeg er fortsatt høyt.
1: Men det er en utfordring til meg da å bli kjent med deg. Hvorfor er du så opptatt av fotball? Altså, kanskje dette her er en berikelse i livet?
0: Ja.
1: Så bli kjent med meg, hvorfor er jeg ikke opptatt av fotball? Hvorfor er den homofil, den er heterofil, den er, ikke sant? Dette her er et spennende felt. Ja. Bli kjent med hverandre og bli trygg på deg selv. Og, det er ikke farlig.
0: Og disse, nei, absolutt. Og disse, så tenker jeg, det er kjempefint det du tar opp der, og det kan være en fin avrunding, tenker jeg, for i dag, at det å være nysgjerrig på den andre og kanskje se forbi en del av disse, altså, hvorvidt jeg er interessert i fotball eller ikke, altså, i den grad det definerer meg som et medmenneske og som Kjetil, jeg tror ikke det. Altså, om jeg er heteroseksuell eller homoseksuell, eller har vært gift en eller to, eller hva.
1: Spiller ingen rolle.
0: Jeg tror det er dypere ting, så det var nysgjerrig på det.
1: Ja. Og være et menneske.
0: Ja.
1: Et reelt menneske, det er det som er poenget her.
0: Ja. Og det tenker jeg, det er liksom går om man går i pride-tog eller vær, bare være reelt menneske, så tror jeg vi har mer til felles enn vi er ulike, det er vel egentlig det jeg tenker.
1: Men det har også en dimensjon med å stå opp og kjempe for rettferdigheter her, at alle skal ha like rettigheter, og vi skal kunne leve i frihet. Og det er det som er det skumle, det er det som bekymrer meg nå, at det ser ut som vi går baklengs.
0: Ja, det er jo dessverre, det viser seg jo at du har rett, at vi, om ikke vi nødvendigvis går baklengs, så går vi i hvert fall ikke fremover så fort som en kunne tenkt seg, og at det er behov for å kjempe for den friheten.
1: Men jeg tror det er flere som går fremover enn bakover, så vi må ikke stirre oss blind på det heller, og miste livskraften i dette her.
0: Nei, det må vi ikke.
1: Og gleden, for det handler jo om glede,
0: og
1: livsglede. Ja.
0: Og det å tørre å kunne få lov til å stå frem som den man er, og da er det er godt nok.
1: Ja, og fotball handler om glede, har jeg forstått.
0: Det gjør faktisk det.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Så kan jeg utfordre deg om du har lyst til å gå og se på neste Norge-kamp for meg. Den går klokka 2 om natta.
1: Kanskje vi skal se den sammen?
0: Ja, det var det jeg tenkte. Det hadde vært noe. Så ta
1: på et utested med stor skjerm.
0: Oi. Jeg må si, jeg satt ut oss alene på sofaen, sammen med katten, vel å merke.
1: Ja, ja.
0: Så katten var ikke interessert, mynderlig nok.
1: Nei. Det er litt fornuftig dette her.
0: Ja.
1: Ok, men da takker vi for denne episoden, og så er vi tilbake igjen om en måned.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og i Lokalnytt finnes jo da snakk om det en gang i måneden, tredje onsdag. Og i dag, altså litt sånn sommerbekymringer og mye annet. Og som de selv sier, de har ikke løsninger, det er bare snakk om det. Og det kan du fortsette å gjøre på hjemmebane også, snakk om det. Vi skal ta en telefon til Oslo-traktene, prate med en kar som ute med ny melodi. Og mens denne karen gjør seg klar på telefonen, så har vi funnet fram en annen kar fra Birkeland ved navn Arli Karlsen, som skal få lov å synge Sea Over Heartbreak før vi får kontakt.

0: Vi har tatt en telefon mot hovedstaden, og der treffer vi en Birkelandsmann som nok har etablert seg mer I hovedstaden enn på Birkeland de siste årene. Vi snakker om Asbjørn Ribe. Og når vi ser litt hva denne karen har fått til opp gjennom tidene, så det kanskje ikke så rart at han har fått blant musikkollegaer da, både gjengitt som stemmen fra Birkeland og musikernes musiker, og det ligger det med fint I Asbjørn.
1: Ja, jeg må ta med seg alt det gode han kan få. Og så har jeg bommet litt på hovedstaden, så jeg har landet I ski da, litt øst for hovedstaden, men det jo så godt, som fra et sørlandsperspektiv, så det jo så godt som hovedstaden.
0: Ja, men det sier vi. Ja. Og så det ikke så lenge siden jeg var på Birkeland og pratet med kulturleder Cyril Flå, og da sa hun at veldig mange, da skulle det være konsert på Tobias Jordet, og så sa hun, tenk på om mange artister som har startet sin karriere på UKM eller på Valstrand og stått på scenen. Og da jo spørsmålet, startet din karriere også der?
1: Ja, altså når min karriere startet, så fantes ikke ungdomskulturmønstring, men vi startet jo på, altså det første store scenen jeg spilte på var nok på 17. mai-festen, tenker jeg, på Birkeland I Ballhallen. Da spilte vi for 1000 mennesker. Men før det spilte vi også på, både på skolen og på eldre vi spilte alle mulige steder og mye sånn bedhus og kjerker og sånn på Birkeland, så vi har gjort Birkeland så hardt vi kunne I de unge årene, ja.
0: Så bra. Men så har veien gått videre, og hvis vi går en del år tilbake til blant annet til 2009, så var det vel kanskje en av de tiende som du virkelig ble opptatt, for da lå du månedsvis på NRK P1 med Sinna Galning.
1: Ja, det stemmer. Den spilte de mye. De spiller den ennå av og til henne jeg hører den. Og så hadde jo også spilt mye den etter bare deg, som også kom noen år senere. Da.
0: Og så har du jo vært spillmannsnominert.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Men så har det gått noen år, og du har reist land og strand rundt og hatt konserter, og nå altså ut med en ny låt igjen. Og det vel en låt I følge av flere for å få et helt album.
1: Ja, det første smaken fra nye. Nå har jeg liksom, I fem år har jeg konsentrert meg veldig om det lille formatet da. Jeg har spilt det både på Lillesand, eller I Lillesand og på Birkeland og Kristiansand og omegn hjemme I stuen. Mange stuer faktisk på Sørlandet de siste fem årene. Som har vært sånne intimkonserter hvor det har vært sånn, opp sånn 30-40 mennesker på det meste. Men nå... Siden I fjor sommer da, så har jeg liksom slått om og så begynt å jobbe mot, med litt andre målsetninger. Så nå det nytt band og ny måte å turnere på. Nå skal jeg gjøre konserter på større scener og med fullt band. Altså, vi kommer til Sørlandet I oktober, så spiller vi på Kilden. Det jo ikke så langt fra Lillesand og Drate Kristiansand.
0: Absolutt ikke.
1: Så da spiller vi på Kilden da, den torsdag 29. oktober, så da håper jeg at noen kan komme og se på oss der. Det liksom fullt femmannsband pluss kor, eller to korister da. Så det blir fullt øst da.
0: Høres veldig spennende ut. Men hvis vi skal si litt om Aske, du snakker om I starten at husker han med for store sko og som stod der uden maske. Blir det litt egen barndom, eller blir det generelt?
1: Det jo vanskelig å si hva som hva. Jeg ikke så veldig glad I å kanskje liksom forklare og gjøre for å si at dette handler om det og det I årene, det og det. Men altså, Aske jo, altså hvis vi skal bruke en slags leksikal betydning av det, så det jo liksom det som resten igjen etter en fullstendig forbrenning av organisk materiale, så kan den legge, det kan jo være en total avslutning, men det kan jo også være en fantastisk ny begynnelse på noe. Jeg bruker alltid lang tid på å skrive tekstene mine, så jeg har veldig så jeg tenker at jeg, liksom, jeg må ikke svikte de oppløpssida med å liksom prøve å lage en sånn bruksanvisning til dem, så tekst eller skrive tekst og skrive sanger på en måte å, for meg I hvert fall blitt en måte å leve på, liksom, det en måte å uttrykke meg på og være I blant andre mennesker på liksom, og hvis jeg skal forklare hvis, eller teksten på en måte ferdig når den ferdig, så da det ikke på en måte noen måte å forklare den på, annet enn at det, da må du lytte til den, det akkurat som det å forstå der, det gjør jeg best hvis jeg sammen med deg og snakker med deg, ikke hvis noen andre forklarer hvem du
0: Det veldig mye det. Og så tenker jeg det, en sånn melodi med denne teksten kan jo oppleves veldig forskjellig fra den enkelte person, for en legger jo alltid litt føringer i å tenke og ta det over i eget liv på en måte. Men vil du si at dette kan bli en sommerhit, eller han litt for, skal jeg si, mørk? Ja.
1: Det en dyster sommerhit. Men jeg håper jo, nei, alt gir ut på den tiden her, vil vi at det skal bli sommerhit, og det jo, trenger vel noen hit litt ut på kvelden.
0: Ja. Og så kan vi si når det da skal etter hvert komme et helt album, må vi over årsskiftet før de kommer, eller tid regner du med at det utgis mer?
1: Det kommer ny musikk i august, da kommer det en ny låt, og så kommer det sikkert en til i løpet av høsten, september, oktober, når vi skal ut på turné, og så kommer hele albumet rett på nyåret. Da.
0: Så der har du mye å jobbe med, og vi har mye å se frem til?
1: Ja, jeg vil si det, altså. Jeg veldig fornøyd med den nye retningen vår. Vi har liksom en nytt band. Det jo, som halve bandet jo sørlending, og det jo Trond Augland fra Augland på trommer, og Ronny Jakobsen fra Kristiansand på bass. Så det jo mye smak av sørland her, men det liksom solide og veldig organisk og veldig fint album. Jeg gleder meg veldig til å ut og spille med det. Jeg håper vi ser mange... Sørlandsfjes på Kilden ja, I oktober.
0: Det håper vi virkelig, så nå kan vi jo holde følge og snakke igjen hvis det, når det nærmer seg konsert, men inntil videre så ønsker vi deg en god sommer, og så håper vi jo at mange inn og lytter på låten din.
1: Takk for det, Solveig. Jeg gleder meg til å komme nedover, og så håper jeg ja, at folk sjekker ut. Det en litt ny retning dette her, det spennende for folk syns.
0: Så før konserten I Kristiansand så regner vi med at du legger veien innom studio, så får vi en ordentlig prat face to face.
1: Ja, det gjør vi. Ja, det har vært alle tider.
0: Det satser vi på. Men da ser vi I hvert fall nå. God sommer.
1: I like måte. Veldig hyggelig.

kiosken. Dag och så lik. Kjæt tegn og blikk. Latter og skrik. Aske. Alt det ok. Og det drakk. Lengsler og svir fra en flaske. Hvert øyeblikk. Hvert øyeblikk.

was dein noyer jord, et rotvelta tre gamle båter, ilden tar alt, sultent og varmt, men snart alt kaldt, bare raske, fyr bålet med.

slått igjen og igjen. Noen slags sakte film, noen raske. Åh, som det svei, åh, som du grein. Alt borte nå, det er aske. Men jeg husker han, en liten mann i for store sko, uten maske. Så sto han i brann. Hvem antente han? Lydløst han brant ned til aske. Nå er han her under min arm, inn under et lokk.

Asbjørn Ribes melodi Aske, synes det, jo mer jeg hører på den, jo mer liker jeg den. Så om ikke det blir den sommerhiten en tar når en skal danse og styre, men når du skal ro det hele ned, så tror jeg denne kan ligge der. Men vi kommer jo til å etter hvert legge ut alle våre ting på nettet, men da får vi jo ikke lagt ut melodiene. Men kan du høre praten med Asbjørn via vår hjemmeside, så kan du jo gå inn på Spotify og høre Asbjørn sin sang. Og så skal vi jo selvfølgelig spille den her inn iblant, og nå har dere i hvert fall hørt den en gang, og håper at dere likte den. Men vi skal hoppe videre til noe som har med mer musikk og sang og hygge å gjøre, for vi skal la Aslak Gjennestad, som er en artist fra Rygnetraktene, mitt hjemsted, synge Keep on the Sunny Side, og det er fordi vi vil ha litt sol og varme når menigheten skal ha sin sommerbasar, og det er det vi skal prate om når Aslak Gjennestad har gitt oss til fulle Keep on the Sunny Side.

0: Når sommeren kommer, eller i anmars, så pleier det å være noe annet som også i anmars. Og ofte så har vi lagt turen til Møglestue og til basar, sommerbasar, menighetens sommerbasar. Nå har jeg fått besøk i studio av en dame som pleier å kunne snakke varmt om dette, og du driver med menighetens misjonsprosjekt, og heter Tove Rustandsgård. Men i år, Tove, så skal vi ikke til Møglestue.
1: Nei, der skjer det ingenting, i hvert fall ikke i vår regi. Så nå må en ta en tur til Tolmobrygga, mandag ettermiddag, eller mandag klokka tre faktisk, for det under Lillesandsdagene, og da må vi holde på mens det litt folk i byen.
0: Så det at dere har flyttet til byen, det har dere vel kanskje gjort for et år eller to siden?
1: Vi prøvde oss i fjor, vi gjorde det i fjor, men da regnet det, så da måtte vi søke inndørs. Men i år håper og ser det veldig bra ut.
0: Men for å ta den lille parentesen da, hvis det regner over å flytte der henne da?
1: Ja, da flytter vi inn på bedehuset.
0: Ja.
1: For der det veldig greit å holde til, men vi håper jo å kunne være ute da.
0: Og så det jo sånn at når dere har basar, så det jo for å ha sfæren litt større enn menighetens eget arbeid, for dere samler inn penger til misjonsprosjekt. Og hva det som misjonsprosjektet nå?
1: Nå har vi fra 26, altså i 26 og 27, så har vi et prosjekt i samarbeid med en liten og ganske spenstig misjonsorganisasjon som heter Himalpartner. Og de arbeider i Himalaya, som navnet sier, og særlig da i Nepal. Og der samarbeider de igjen med en organisasjon som heter Koshish. Det jo litt morsomt navn, det må jeg øve litt på det. Koshish. Og det en organisasjon som ble startet for en cirka 20 år siden, og som har som målsetting da, å hjelpe arbeidet for mennesker med både fysiske, men særlig psykiske og mentale funksjonsvariasjoner og nedsettelser og utfordringer. Ja.
0: Og når en tenker på disse landene du nevner, så skjønner vi jo kanskje at disse som har sine utfordringer kanskje ikke har det like bra i forhold til hva vi har i Norge når det gjelder folk i tilsvarende.
1: Nei, og særlig dette med mental helse, det har vært oversett i mange land, også i Nepal, i nesten all tid, og helt til for noen begynte å ta tak for en del år siden. Så det at det har blitt så oversett og glemt, det betyr jo at en del av menneskene som plaget, noen har rett og slett havnet på gata, de kan bli utstøtt, det ingen som egentlig kan, de vet ikke hva de skal gjøre heller,
0: nei,
1: tror jeg. Men det å ta ansvar de har nok sittet langt inne, men nå har det skjedd en del i det siste, og det gjør jo at det også meningsfylt å sette inn støte og bidra.
0: Men så det jo ofte sånn at en tenker når en samler inn penger, hvor mye kommer det til det gode til de som skal ha det? Forsvinner det mye til administrasjon? Kan vi stole på mottageren? Jeg vil jo tro her har de gjort undersøkelser.
1: Ja, vi har det, og Himalpartner formidler dette videre til denne organisasjonen, som jo jobber hardt for å få inn penger, for å lønne sine medarbeidere, bruke det på senteret og så videre. Så nå det jo mye kontroll med sånne ting for alle, og vi har all god grunn til å tro at pengene kommer fram. Og veldig lite stopper hos oss.
0: Ja, og det er jo godt.
1: Ja.
0: Men så vil vi spesifikt til basaren, for en basar, der skal det gevinster, og det skal være øyeblikk, så det skal være gøy. Har dere fått mange fine gevinster?
1: Ja da, vi har det. Vi har det. Og vi har liksom to former da. Vi har på bok, som vi forhåndsseller, og der det litt større gevinster. Vi har gavekort fra Eide, vi har hardangebestikk, vi har airfryer, tacosett, masse flott hjemmestrikk, kortarmet damegenser og barnegenser, og det hårføner, og det også noe fra Nepal, blant annet et nydelig sjal, som jo utrolig fine, for de så spesiell kvalitet.
0: Skjønner. Og så det jo det at vi lever i en sånn, skal jeg si, verden hvor kontanter nesten ikke finnes, og hvordan betaler folket?
1: Ja, de kan betale med kontanter, men de kan også vipse da. Det blir de to betalingsmåtene som vi opererer med.
0: Ja.
1: Så, og det skal vi forklare kort og greit, men Men jeg må også si at vi selger jo årer på basaren da, for liksom litt blomster og ja, votter og sokk, hjemmestrikkede nydelige ting. Forskjellige sånn litt mindre ting da, og jo, dyreparkevinster.
0: Ja, ja, ikke minst. Men så er det jo veldig herlig når det er midt i byen, for da er det jo bare for folk å stikke inn om fem minutter, og så gå videre på neste, og spise litt is og kose seg.
1: Nettopp, men de kan jo stoppe på basaren og få kaffe og kaker.
0: Jaha, nydelig. Det også, ja. Og så er det vel også en ting til, at der har et tema, altså misjonen, men der kommer en dame som skal fortelle.
1: Ja, det kommer en dame som har vært veldig mye i Nepal og i forbindelse med disse, dette korsisarbeidet også, som kjenner det og som vil fortelle ganske sterke historier fra det arbeidet. Men hun synger, hun er ganske profesjonell til å synge og kommer til å synge noe og fortelle også litt om det. Hun kaller seg også en musikalsk brobygger. Så det er veldig spennende. Hun heter Ruth Irén Holand. Ja. Hun kommer fra Østfold for å være med oss.
0: Så bra. Så da er altså gevinstene på plass, årene på plass, benker og sånn kommer på plass.
1: Skal vi bære fram og ut, og en del får vi jo av Lillesandsagene da.
0: Ja.
1: De er behjelpelige der.
0: Og så kommer der folk som sørger for at alt dette går rundt, og da er det bare folk som skal handle og kjøpe lodd som mangler, men de kommer.
1: Og det er jo det viktigste, faktisk.
0: Men har ikke det vært godt besøkt på disse basarene?
1: Jo, vi har jo fått inn 30-40 000 på de timene, og det kommer veldig godt med. For vi har jo forpliktet oss på en 60 000 i året for dette prosjektet, og da drar det veldig godt.
0: Det skjønner jeg. Så da har vi bare en ting å si. Vi satser på at vi får godt og tjenlig vær, som det så fint heter. Ja. Og så ønsker jeg masse lykke til med basaren.
1: Tusen takk.

0: Nydelig melodi med Rune Larsen og Anne Wedding, og så gleder vi oss til menighetens sommerbasar. Og mens vi venter på det, så kan det være greit å få noen penger i lomma.
1: Hvor alvorlig er det, doktor?
2: Ah, veldig galt er det vel ikke?
1: Kan jeg fortsatt spille fotball?
2: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
1: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
2: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
1: Men sjakken da, den kan jeg, den
2: nei,
1: er jo...
2: Nei, dessverre, det kan det, nei.
1: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
2: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
3: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
1: Jeg kan spille bingo.
4: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du, jackpotten er i 22 000, og hvis du er heldig, så kan du gå av med 25, og hvis den går, så bygger vi den opp ifra 10 000 igjen fra neste uke. Nå slipper vi til litt av modern talking, for vi skal snakke om generasjonslegene før vi kommer til veis ende i dag.

0: til frivilligsentralen i dag, og grunnen det at nå det like før just at det skal være noe i Lillesand igjen som heter generasjonslegene. Og det jo etter hvert blitt noe en kan si en tradisjon, og vi skal snakke litt med Guro Eie om det, og det vel riktig å si tradisjoner?
1: Ja, det kan vi si. Nå det fjerde året på rad, og vi gleder oss til å sparke det i gang igjen.
0: Og så det jo sånn at før så var generasjonslegene noe som foregikk uavhengig i Lillesandstaden, men i det siste så har det vel blitt et litt samarbeid?
1: Ja, det har det, for vi kunne ønske oss å arrangere på denne tida av forsommeren med au, og så var det utrolig hyggelig at vi kunne innlemme oss litt i den dagen første søndagen til Lillesandstaden, når au husflidslaget har masse aktiviteter i Emil Knudsens park, og vi opplever at det samarbeidet går veldig fint.
0: Og det jo sånn da at en skjønner at her det aktiviteter som man vil ha hele familien med på.
1: Det det, så som tidligere nevnt så vil vi gjerne at lag og foreninger skal stille med en aktivitet som en på 5 og en på 85 eller 95 skal kunne gjøre innad i laget. Og vi håper å få samle flest mulig og ønsker at det i hvert fall to generasjoner per lag. Og får vi tre så blir vi ekstra glade.
0: Ja. Og så det jo sånn at jeg må søke penger et sted, og da får det jo stort sett ja da hvert år.
1: Ja, det gjør vi. Så selve konseptet må vi søke Senter for et aldersvennlig Norge om å få lov å arrangere. Da får man en arrangørpakke med litt ja, bester og bøffer og penner og disse tingene. Og så vi heldige å få bevilget litt penger fra sparebanken vår, Lillesand Sparebank, og litt andre som gjør at vi kan koste på oss konferansiere og bevertning til lag og foreninger som stiller og så videre.
0: Høres jo fantastisk ut. Og når en ser på antallet som kommer i år og stiller opp med sin bod og sin aktivitet, så øger det kanskje på fra år til år.
1: Ja, det nok så stabilt med antall lag og foreninger som vi får med, og det mer enn nok, og vi føler absolutt at bybildet som vi ønsker å ha det den dagen er fullt nok, og selvfølgelig alltid plass til flere, men vi veldig takknemlige for de som stiller, og i forhold til antall deltakere og lag, så har jeg litt sånn skyggeregnskap på det, og vi ser økende antall fra år til år, og det gledes.
0: Ja, og hvis du skulle nevne noen av de som stiller opp som med sitt lag og forening for å gi til fulle her, hvem vil du trekke fram?
1: Det jeg har ikke lyst til å fremheve noen spesielt, for det vi så takknemlige for alle, men det som litt gøy at i år så har vi med noen nye, og det Pensjonistforbundet, det Stas og Ungdomskontaktene og Just Be Yoga.
0: Ja, Og ellers så kan jo jeg si at der kommer både speidere og turen og fotball og masse forskjellige ting som skjer, sånn at det jo noe for alle typer mennesker. Det ikke sånn at du må være flink i en ting for å komme og bli med?
1: Nei, en må ikke det. Jeg kan nevne en annen gøy ting som ikke har så mye med fysisk aktivitet å gjøre, og det tinnstøping som en kan få gjort hos snekkegruppa til museet. Og jeg har lyst til å ta meg en tur selv og få støpt et smykke.
0: Ja. Så gøy, og det jo noe som da en også har et lite minne for livet, og kan en gå der med besteforeldre og barnebarn, og det, så blir det jo et minne.
1: Ja, det gjør det, så det veldig fint, og det en idé han som holder den aktivitetsposten som har kommet på selv, så det litt vind-vind.
0: Så gøy, og så jo sånn, må folk melde seg på forhånd, eller hvordan legges det opp?
1: Helt lavterskel, vi oppe fra, eller oppe, altså du kan komme mellom 12 og 3, fint å komme litt før 3 hvis du har lyst til å prøve å komme gjennom alle aktivitetspostene, men det altså lavterskel, helt gratis, kom når du føler for det og gå når du føler for det, men det blir trekning av den litt større premien til et spesielt lag kvart på 3, så det jo kjekt å være her da.
0: Ja, og så det jo sånn at for alle postene innom så kan du altså få med deg et poengkort og krysse av så du kan se hvor du har vært og hva du har opplevd.
1: Ja, det kan du med å få hjelp av Trond Design til å lage poengkort som man har med seg innad i laget, og så får du en liten hake når du har vært innom de forskjellige plassene. Du kan være med i trekning av den fellesgaven om du har vært på 1 eller 13 poster. Det spiller ingen rolle, og alle barna som har vært med får en sånn stor sjokolademedalje som tidligere år.
0: Ja, høres veldig gøy ut. Men da det bare å satse på at det blir masse folk og ting som skjer i sentrum til søndag da.
1: Ja, men det kan vi garantere, og vi ser jo at vi får sol, så det veldig stas.
0: Da ser vi egentlig greit lykke til, og så håper vi det kommer mange og vil bli med.
1: Tusen hjertelig takk.

Og med Susie and the Spuds I øret, så sier Solveig Helldal takk for å følge gjennom sendingen I kveld, eller om du har hørt på fredags formiddag. Enten ønsker vi god natt eller god dag videre, og vi høres.

Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetere? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme. Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
1: Ja.
0: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
1: Wow.
0: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

best musikk hele kvelden. Radio Metro med mer variert musikk.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Besök din lokale Skåsen for vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is I vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Hei, det Right Price Styles.
3: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.

0: et lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: julemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: dinlyd.no
3: Sol, sommer og variert musik.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer